sê het weer, aan die liefde so getrou gesweer. Kamme, kamme, jy man om my soos een goeie kind. Maar ek is nie jou val, Jaapie, ek loop baie saam met die nacht en die wind.

que ser fair. A que se lhe bom ferir imenso a mim. A que se

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnie sê die eer, drie persone van belang word ondervra in verband met die Kurileni-moorde. Een Suid-Afrikaanse ondersoekjournalis word vermis in Djibouti en in jou rugbynuus, Pieter Steef de Tooi en Damian de Allende sal nie teen die Wallabies uitdraf nie. Dit is net na 6, goeiemorgen, ek is Lise Marie met jou nuus. Die waarnemende minister van polisie, Firoz Keshalia, het bevestig dat drie verdagtes vir ondervraging in hegtenis geneem is in verband met die moord op 9 vroue in Ekurhuleni, Gauteng oor die afgelope 2 maande. Van die 9 liggame wat gevind is, is daar een wat nie as vermiste persoon aangemeld is nie. Die owerhede waarsku teen bespiegeling en ongestaafde beweringe wat op sosiale media die rondte doen. Keshalia sê die voorlopige ondersoek het nie stawende bewyse opgelewer dat daar 'n reeks moorde in Ekurhuleni aktief is nie.
3: I know that there's a lot of speculation about serial killers and so forth. I would say at this point it's really premature to speculate along those lines. Some of the cases appear to have a different modus operandi and motives, but we are not excluding any conclusion.
2: Die Suid-Afrikaanse polisiediens, se hoof van misdaadintelligensie Dumisani Khumalo en die polisiekommissaris in KwaZulu-Natal Nkandla Nkunazi is intussen ingeroep om te help met die ondersoek na die Ekurhuleni-moorde. 'N hoofvlak multidissiplinêre span is aangewys om die moorde te ondersoek. Terselfdertyd het die polisie 'n beloning van R400,000 uitgeloof vir inligting wat kan help met die ondersoek. Keshalia sê beide menslike en finansiële hulpbronne word ingespan om 'n deurbraak te maak.
3: The community in Ekurhuleni needs to understand that their safety is our priority and that we are deploying these resources to assure the community that their safety is a priority as well as our commitment to bringing the perpetrators of these heinous crimes to book.
2: Die Suid-Afrikaanse ondersoekende journalist Maika Reddy en sy plaaslike helper Kuki Mahmood word volgens berigte in Djibouti in Oos-Afrika vermis. Die omstandighede rondom die verdwyning van die twee mans wat saterdagmiddag vermis geraak het, is onbekend. Reddy is die Afrika-koördineerder by die internasionale konsortium van ondersoekende journaliste. Hy sê na verwagting vandag die land verlaat het. Die komitee vir die beskerming van journaliste het 'n beroep op die owerhede gedoen om onmiddellike inligting oor hulle in te doen en laat gee of hulle enige veiligheid te kan verseker. Die voorsitter van die staatsdienskommissie sê die nuwe wet op die staatsinkomstekommissie sal die liggaam se onafhanklikheid van staatsdepartemente versterk. Verkenny het aan die media gesê die kommissie sal oor 'n onafhanklike sekretariaat en uitgebreide bevoegdhede beskik om bestuurspraktyke te ondersoek. Sy mandaat sal ook plaaslike regering, staatsbeheerde maatskappye en ander staatsentiteite insluit. Verkenny sê die verandering sal die kommissie in staat stel om bestuursmislukkings onafhankelijk te ondersoek in plaas van op ministers staat te maak.
4: It will also insulate the commissioners from what they have been experiencing by being part of the government department. They had to wait for SMS announcement of salary adjustment. PSC is empowered to have its own investigation without having to depend on the shareholder.
2: Gemeenskap in Zimbabwe is gevra om betyds voor te berei vir die bedreiging van 'n El Nino droogte. Sonkragbesproeiing, klimaatinligting en klimaatslim boerdery help om voedselsekerheid in die droogtegeteisterde Shedrizi-gebied te versterk. Die Verenigde Nasies is 'n wêreldvoedselprogram, sê drie sonkrag-aangedrewe boorgate ondersteun 'n gemeenskapskaptein van 3 hektaar. Die Afrika Unie se kommissaris van landbou, landelike ontwikkeling en die blou ekonomie en volhoubare omgewing Moses Vilakati het intussen beklemtoon hoe belangrik die beskerming van gewasse, vee, waterbronne en voedselvoorrade is. Hy sê gesamentlike optrede is noodsaaklik om gemeenskappe bestand te maak teen klimaatsuitdagings. In jou rugby nuus, die ervare twee manskap Pieter Steef de Tooi en Damien Dialende sal nie Sondag in die Springbokke se eenmalige toetswedstryd teen Australië in Perth speel nie. Hulle is na 'n veel eisende werkslas vrygestel. Die afrigter Ras Erasmus sê die toergroep beskik oor genoeg ervaring vir die wedstryd teen die Wallabies. Die wedstryd is vir albei spanne belangrik aangesien die Wêreldbeker in 2027 in Australië aangebied word en die Bokke op 3 Oktober in hulle openingswedstryd in Adelaide teen Italië te staan kom. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.24 teen die dollar, R18.66 teen die euro, R21.75 teen die pond. Bitcoin verhandel $81,166. Die prys van goud, $4,377.22 per fyn ons, met Brent olie op $104.75 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7 uur met nuusflitse om 6:30.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk nou jou temperature vir vandag en al is het baie bedompig, vir oggend gaan het nie te warm wees vandag nie. Plettenberg Baai is op 13.21, Gramstad 13.21, Mthatha 14.22, Queenstown 12.22. Graaf-Reinet is op 13.23, met Kraddock op 13.24, Port St. John 17.22, Bishu 14.22, Oos-London 16.22, Jeffreys Baai 15, met 'n maximum van 22 grade. Uit die nagende Dispatch is op 14.22 en Port Elizabeth 14 met 'n maksimum van die 20 grade. Jenies nie weer is met trots geborg deur Elgo Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Elgo Steel. Beste diens, beste produkte. Wye verskeidenheid. Beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele Metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Sien, jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441.

Slag, so kom ons kyk wat vandag is. In jou internasionale dag, vandag is Wêrelddankbaarheidsdag. Om tyd te neem om die klein dingetjies te waardeer, kan groot vreugde bring. Om te fokus op wat jy het in plaas van wat jy kortkom, kweek tevredenheid. Ek stem 100% saam daarmee. Dankbaarheidsdag word jaarliks gevier op 21 September, die viering van dankbaarheid en net waar jy kan terugsit en tel jou seëninge, né? Tel jou seëninge. Die bewustheid van die voordele wat 'n mens in die lewe trek as jy positief deur die lewe gaan. So, vandag is ons ewiglik dankbaar vir alles in die lewe en vandag neem 'n oomblik net om dankbaarheid te ervaar vir alles en vir mense dankie te sê dat hulle deel is van jou lewe. Dis ook vandag nasionale chai tee dag met 'n aromatiese mengsel van speserye is hierdie warm drankie die perfekte opkikker op 'n koue dag en verwarm jou siel met elke slukkie. Nou of dit warm of koud is, ek sal 'n chai tee drink. Dis my baie baie lekker. Dan sê hulle meer as net tee, chai is 'n tee drankie wat 'n verskeidenheid speserye meng om die heerlike versameling geure na vore te bring en so te kan geniet. Jy kan ook 'n dirty chai kry en dan sit jy 'n espresso shot daarin, dis net so lekker. So bederf jouself vandag, terwyl jy dankbaar is vir dinge, met 'n chai tee. Dis ook vandag Earth, Wind and Fire waarderingsdag. Nou, onthou jy daai liedjie waar hulle sing soos Do you remember? 21st night of September, dis ook om ek jy singie. Wel, as jy nie doen nie, ek gaan om nou vir jou speel. Hierdie pakkende frase kom van die popliedjie getiteld September van Earth, Wind and Fire. En dis 'n heerlike dingetjie wat almal dit laat hoor, laat sing, laat dans en laat onthou dat hulle sing oor hierdie spesifieke dag. Hoekom weet ons nou eintlik nie, maar nie te min. Ons gaan hom saam met hulle vier. So, trek jy dan skoene aan, ons dans hierdie maandag in.

0: Ik voel me een keer zo, nee, zo'n alarm afgaan. Je denkt, nee, die ding, ik heb hem verkeerd gesteld.
1: Ja, dat moet wees. Ja, dat moet een fout wees. Iemand kan niet zo op mij schreeuwen in die ochtend. Meestal is ik snoes in die ochtend.
0: Ja, ik snoes al 6 van mij nou ook, ja.
1: Oh nee, ik kan niet 2 keer. Anders was ik laat.
0: Ja, maar je hebt 1 alarm wat je 2 keer snoes. Ja. Ik heb 6 alarms apart, wat elk keer gesnoes wordt. Op verschillende tijden, wat bedoel, ik gaan elke 2 minuten af.
1: Nee,
0: ek sta nie op hier. Ek kan nie vir mense verduidelik as ek sê hoe vas ek slaap nie.
1: Oh, wow.
0: You have no idea. Like, nou op my... In my sense, is dit een bietjie ligter. En na laas jaar se drama in my lewe slaap ek baie, baie ligter.
1: Mm.
0: Maar so nou met my kleintjie en alle goeders. Maar in general, net om my beste vir mense te verduidelik hoe vas ek slaap. This is not a word of a lie. Ons gaan jag in Kolfinia, is baie koud. Ek vat 17.000 dae se klere saam. Daai oggend toe ek opstaan, toe trek ek al 17.000 kleringstukke aan op dieselfde tyd. Dit was verskriklik koud.
1: Wow.
0: Dit was verskriklik. Alles het gevries, daar's niks. Jy kon nie die wipers van die kar amper aansit, die so gevries was alles. En ons ry toe en ons is in die jagveld en soos die sonnetjie uitkom kry warm en ek begin later my klere uittrek en ek klik maar as ek hierdie klere lê op die fynbos.
1: Mm-hmm.
0: Ek het my bed maak. En nou lê ek dit so op die fynbos en ek raak in die slaap. Ek meen hulle moet nou die springbokke van ver af bring en nie hierdie kloof en bla bla bla. En toe ek wakker word, toe sê ek vir my oom, wanneer gaan jy begin skiet? Toe het hy 3 springbokke geskiet met 'n 30-06 2 meter van my af en ek het deur al die skote geslaap.
1: Wow.
0: Deur 'n 30-06 se skote.
1: Het hy baie mooi silencer.
0: Hy het glad nie 'n silencer
1: wow,
0: op
1: nie. Ja. Nee, okay, ek kan nie...
0: Now I sleep, dude.
1: Ek kan nie so... Ek kan doodslaap, maar ek slaap nie so dood nie.
0: Nee, nou nie meer nie.
1: Nou in perimenopause het ek met my internal klok afgegaan 2 uur vir oggend. So, kom ons dink aan alles wat jy hierdie week moet doen, wat jy nie neergeskryf
0: well, het. Wel, dan ook op perimenopause die is daar, want ek word wakker randomly op die weerste tye en dan die sik.
1: Kom ja, ons. En is nie soos jy is wakker, ek gaan badkort toe gaan. Dit is soos, hier is ons nou, nee, ons is wakker, ons is reg.
0: Ja, hulle het my wakker gemaak in die klas en ons skryf na toets.
1: Ja, ja, precies so. Ja. Kan nie.
0: But anyway, dit is nou tyd vir ons 'n bietjie rond te krap op 'n paar dingetjies. En een van hulle natuurlijk is ons nuus hoofdtrekke. Had ek 'n goeie morgen by die lekker luisterstasie. Is lekker om saam met julle te keier. En ons gaan probeer om die week vir julle lekker af te skop, man.
2: Luister FM, nuus hoofdtrekke.
1: Jou hoofnie sê die eer, Willinkosi Glambisa sê die IVP se verkiesingsmanifest verbind die party tot tydige dienslewering. Die Gautengse Komitee vir Gemeenskapsveiligheid waarskie teen 'n toename in ontvoerings en die VN hoof vra vir internasionale samewerking voor die VN se algemene vergadering. Bly ingeskakel tot 7:00 vir daai volledige bulletin.
2: Luister FM weer.
0: Kom ons Ituba gou daar rond op die weer. Nou, daar is geen waarschuwings uit vir die weekie, so dit begin al klaar vir ons lekker. I don't know why. Like die 21 September as ek iets vergeet.
1: Ek weet nie, ek het maar net aangeneem, dis daai Earth, Wind and Fire.
0: Verstaan jy?
1: Dit is amper tyd om Green Day wakker te maak.
0: Ja, nee, wel het like net... Ek moet hierdie datum onthou en ek weet nie hoekom nie.
1: Ja, ek het 'n paar mense wat hierdie week verjaar. My vriendin Jana verjaar Woensdag, my swaar Peer verjaar Saterdag. Dis 'n vakansiedag hierdie week. Dis erfenisdag Donderdag.
0: Nope. Nope. Anyway, kom maar vir hierdie minimum en maximum is lekker as volg, man. Pilsberg Basie bedaar 10-21, Kane Gramstad 13-21, Tata 14-22, Kumani Queenstown 12-22 grade. Graafrei net is bedaar 10-23, Port Elizabeth gaan ons net lees. Kranok is 13-24, Port St. John 17-22, Bishu.
1: Plans you.
0: Al goeie daar, ja. 14-22, Kugompo is London 16-22. Ek is geslaaf van die 22 vandag. Jeffrey's Bay 15 op die minimum. Raai 22. Yes, see. Julle mense. Uit die nag dispatch 14
1: 22.
0: In Port Elizabeth different. 14-20. Ai, julle nulle. Maar ja, dit is wat dit is. Hier by lekker luisterstasie. Dit is 'n bietjie koelerig. Sê mos, hoe weet jy dat lengte is in die baai? Het raak winter?
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Ons het sinaasappelle drink.
0: Jommie, hulle beter vir my royalty cards gee, want ek syp al goed so smarties deesdae.
1: Ek het nou net twee ingevallig. Ek het gedink ek is fine en toe sê ek nie.
0: Maar hierdie, laas jaar was hy so erg hier. Laas jaar het ek geprep vir het, want hoe ouer ek word, hoe meer raak my sien is net een probleem.
1: Selfde.
0: Nee? Gaan ons as al mense klink enig as ons kom complain. Kan ek asjeblief met die bestuurder praat? Gaan ons net permanent so klink?
1: Klink los hoor.
0: Nee?
1: Ek is so, ek het hierdie drip neusie vandag.
0: Tjomie, ek blaas heel tyd my neus. Dit irriteer vir my.
1: Die amount of vel wat ek al verval het om my neus, dit kan nie normaal wees, sê. Want ek blaas en dan sal velletjies.
0: Sal horror movie start.
1: Nee? Ek sê, ja.
0: Iwers is daar een velletjie monster wat net van jou gebouw is, wat rondloom. Lisa, Lisa. Kom maar by die rot.
1: Hoe jylle van my kan bou van
0: ek? Ek geloof al het genoeg velle afgevat wat daar rondloop
1: en
0: verlies.
1: Tussen dit en die haarkies wat ek tweez op my ken, kan hulle
0: ek
1: bou.
0: Hoe kan hulle die velle by mekaar gebind? Soos hulle jou kenhare.
1: My kenhare.
0: This is weird. Hierdie conversation het weird gedraai. Al wat ek nou net sien is hierdie vel monster wat met haar in mekaar is, wat vir een rot vraag, was appelorijn? Like, jy kan net hierdie hele proces sien.
1: At least vraag vir een rot en eet daar in taal nie.
0: Ja, eigenlijk krij een appelorijn. Dis fijn. Maar ja, dit is 25 minuten net voor die tijd van 7. Had ik een goeie morgen op hierdie maandag. Dames en heren, splinter nieuwe week, man, ons kop om weer af. En hy loop pretty much einde van die maand toe.
1: Ja. Wel, die dagelijks is het immers volgende week woensdag.
0: Ja, yeah, maar
1: het voel alsof hierdie week is vakantiedag ons eindig om sommer.
0: Ja, yeah, verstaan jy, dit is so. En dan?
1: Oktober, November, December.
0: Exactly, right? Exactly.
1: Wow.
0: It's craziness, man. Craziness. It's good times, man. It's good times. 2020 fix was lekker, maar ek is reg om
1: yeah. onder ons die grond te sien. Ons gaan nie na my ding vir 2027.
0: Vir die vijfde keer is wat ons omnoem van nou af.
1: Okay,
0: ja, dis die 2020 fix, dis 2020 rassie bring om huis toe. Dis wat het is. Nee, dude, come on. 2027 is all just sport, man. Ek gee nie om wie, waar of wat. Ek gee rarig om.
1: Dit gaan een groot sport in wees. Beslis.
0: I already.
3: Die wêreld van kennis word hier oopgesluit.
4: By Laerskool Lorraine, klop 'n Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en feest te vier.
3: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
4: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op tradisie en uitnemendheid.
5: Laerskool Lorraine, hier begin jou kind se toekoms.

0: Passief-agressief, wie gaan ons? Daar is natuurlijk Caroline Grace en hij zegt, hoe kort?
1: Hij is zo kort.
0: Ik loop dat, man. Props, ik kwaai hier bij lekker luister statie. Wel gewoon, ik zeg zo kort, is daar ook iemand kwaai. Maar ja, het werk op de eer en krab ik hier rond op September. Dat is natuurlijk die 21ste. En kijk, ik heb hier 4 jaar wat dan naam gemaakt het.
1: Ons doen ons kijk naar die mensen oor die water wat vandaag 4 jaar. En ik denk, hierdie dame is so underrated. Cheryl Hines is vandaag 61 jaar oud. Fenomenale actrice. Sy het begin op Curb Your Enthusiasm, waar sy die rol as Cheryl gespeel het. Sy was in RV gewees, Keeping Up with the Steins, A Bad Mom's Christmas. En het
0: oh, she's good.
1: Sy is baie goed.
0: She's good, yeah.
1: Fenomenale actrice in komedie. Sy was ook in Labour Pains en Nine Lives. Sy het, sy het rarig. En ek dink sy lag net so lekker.
0: Maar sy het baie, jy weet, in Engels, jare terug, was dit groot ding, as jy see toe gaan, dan teken ou jou in a caricature in.
1: O ja.
0: Verstaan jy? Dan teken jou ore groter of whatever.
1: Ja, sy het een groot oor groot
0: en sy het baie caricature gesig, baie expressive gesig. Ja.
1: Very cool. Is lekker, en sy het jare vandag.
0: Dan kyk ons nog een bykie verder. Gaan ons dit vir hom gee. Meneer Luke Wilson. Mm-hmm. Natuurlijk hoe Luke Wilson, die broer van die meer bekend Owen Wilson, ja. Maar dan natuurlijk ook Andrew Wilson, en hy was gebore aan Robert en Laura Wilson. Maar hy en so by old school, Legally Blonde, Death at a Funeral, ons het last week oor die movie gepraat, super, super cool. Mm-hmm. En hy het ook gespeel in Enlightened, altijd een supporting role, maar ek weet nie, hy is goed, maar vir spoof movies.
1: Ja.
0: Hy is nie, hy het een baie weird...
1: Ja, mens kan hem hier ernstig geen pof
0: neem. Nee, ek weet, jy het een baie sevende laan vibe in
1: hom. Idiocracy was fantastisch, hy is in dit.
0: Ek moet gaan kyk, ek weet nie. Kijk, dit is ook wat ek sê, soos old school, die type goeder, werk perfect. Mm. Death at a Funeral was so goed, hy was sy on-agey vibe het baie goed gewerkt. Maar ja, nah, I don't know.
1: Nog iemand wat vandag vir jou wat ek mal is, is Bill Murray. Bill Murray
0: legend.
1: Is vandag 76 jaar oud. Nou, Bill Murray het gespeel in Lost in Translation, waarvoor hy Academy Award gekryd vir beste actor. Fenomenale fliek. Hy was ook in Caddyshack, Ghostbusters, Groundhog Day, The Life Aquatic of Steve Zissou. Fenomenaal. En The Royal Tenenbaums, wat net so goed is. Dan is ek het twee van my beste flieks. Eindelijk, Luke Wilson speel ook in The Royal Tenenbaums. Mm. Ek draag het, ja.
0: I just like him, en die dag toe iemand om gevraagd, luister, wil hy net my voorkop teken, hy het een barbecue in die ene hand, en sy hand is fine, en toe teken Bill Murray, Miley Cyrus op sy voorkop, so dit is my favorite.
1: Ja, ja. Ek is mal waarom, hy is rarig baie goed.
0: Hy is net een lekker dude.
1: Ja,
0: like, hy is rarig net een lekker dude.
1: I like of jy lekker fun kan neem met hom.
0: Ek denk hy is eindelijk een probleem, is want hy is.
1: Ja, ek denk ook so.
0: Maar as far as dit is, man, dan gaan ons eer deur. Nou, hierdie dude het die dans uitgefigure. En mense het gedoen en nou nog is hy bekend daarvoor. En dit is natuurlijk Alfonso Ribeiro. Nou, hy het gespeel as saam met Will Smith in The Fresh Prince of Bel-Air. Nou, hy was natuurlijk Carlton Banks en hy daar jylle...
1: Ja,
0: Tom Jones.
1: It's
0: not unusual to be loved by anyone. Ja, dat was baie goed.
1: Letterlijk The Carlton is die dansnaam. Ja, The Carlton.
0: Dat dude kan het skit, man. Het was baie, baie goeie show. The Fresh Prince of Bel-Air. Ek denk was op het tijd... Ek weet nie, het was een leermeester, ek denk vir baie van die jongelinge ook, wat deur baie goed gegaan het, vooral in die African-American era van kinders wat jy geweet waan toe nie. Het was baie weird fase, en they did good, man. They did really good with that show.
1: Wel, die volgende man met verjaar is waar jy in een hele ander fase in jou leven was, Stephen King verjaar vandag. Oh.
0: Dat is ook die weerste gezag.
1: Hy die weerste.
0: Ek is jammer om het te sê, ek sê niemand slegie, maar hy skryf creepy boeke, en as hy smile, dan lyk hy of hy op die cover kan gaan. Lyk die oom
1: het
0: net
1: hy
0: het een baie devious look.
1: Hy het een devious, is een baie mooie manier.
0: Ja, so funny mense wat jy ontmoet ook, is nice mense, maar as hy smile, is like, jy is 2 powder coats weg van Joker.
1: Oh, wow. Ja, maar hy is vandag 79 jaar oud, kan jy geloo.
0: Hy lyk hier 79.
1: Hy is die skryver van boekers, in Sleight and Carry, wat ook nou weer een fliek raak, The Shining.
0: Alweer?
1: Misery, joh, a remake.
0: Alweer?
1: Of, ek denk, is een reeks eindelijk, nie is een fliek nie. Maar dit lyk baie goed.
0: Kan hy nie met nieuwe goed opkom?
1: Oeh, dit lyk baie goed julle. Yeah. The Dark Tower en natuurlik ook hy het 'n klomp literary honor awards gewen insluitend die Bram Stoker Award, Henry Award en die National Book Foundation Medal. Oh. Fenomenale skrywer en The Shining is eintlik 'n baie interessante boek om te lees.
0: Ek kan dink.
1: Nie alleen nie in die dag. Buite.
0: Oh, goeie tyd.
1: Maar dit is regtig baie goeie boek om te lees.
0: Hulle is net alles wat ek het.
1: Dis dit vir die verjaarsdag vir vandag. Nou wag, ons het vir julle se instuur dit vir ons deur 082333367.
0: En ons het twee songs om vrys te stel vannacht. Wat ons net randomly gekry het.
1: Dis so lekker, ek love it. Dis so ons een maandag lekker maand.
0: En het werk as jy moan. Sien jy? Moan.
1: Nee, ons maan nie so maan. Ons gaan nou een sticker challenge moet doen.
0: Moan. Hey?
1: Ons gaan nou een sticker challenge moet doen. Elke keer is ons klaar, dan krijg jy een sticker.
0: Is jy klaar?
1: Plakker, ja, dan krijg jy een plakker op
0: wat,
1: jou.
0: What constitutes as a moan? And how long must it be?
1: Nee, het is soos een ugh. Is klaar.
0: Jo, nee, Tommy, jy gaan vir my plak hou. Nee.
1: Maar sien, daar plak ek al klaar vir jou nees. Ek gaan morgen stiekert bring.
0: Jy gaan, jy wax my. Nee.
1: Ons gaan dit doen. We're doing it.
0: Gaan ons dit doen, tydens die show.
1: Tydens die show, net tydens die show.
0: Maar jy mou nie.
1: Ek klaar baie.
0: Ek gaan jou maar jy...
1: Ek klaar net met 'n glimlach en dan klink
0: het nie so subtiel, jy kan het eers worry. Want jy is 'n professioneel.
1: Want ek is 'n professionele klaar, ja.
0: Oh man, ek kyk eindelijk nou, snaaks nog soos het deurgaan, kyk ek na die heel eerste skolebesoeke, wat luister die we hem deurgetrek het met die eerste feest in 2017.
1: Oh wow.
0: Wow. Rian.
1: That's Michael.
0: Rian? Jassie, man, goeie tyd. Waar is al die plooie, jylle? Oh, kyk jylle nie baie terug na foto's,
1: My grootste ding as ek terugkyk na foto's van myself is, hoekom het my vriende nie vir my gesê, ek het nie eyebrows aan nie?
0: But you're a very powerhouse lady. Would you listen?
1: Ja.
0: So jy, nou ja, nie daai tyd jy.
1: Ja, maybe nie, maar iemand kon het daai tyd vir my, as iemand my daai tyd net geleer het om het te doen.
0: Ah, so het jy nie geweet hoe nie?
1: Ek het ook
0: soos
1: nie geweet hoe. Ek het nie geweet die mens moet nie.
0: Okay. Nee,
1: en toe ek begin kyk het al foto's, ek soos, waar is my eyebrows?
0: Nee.
1: Ja, dis letterlijk soos, as jy vir my sê, ek kom nou jou huis toe op een sondag is ek gewoonlik, as ek kerk online kyk, is ek in my pyjamas, heel dag, geen make-up, haar is nie geborsel nie, en as jy dan vir my sê, ek kom oor, soos vriende vir my gister gesê het, dan trek ek gevinnig aan en ek teken net my eyebrows aan.
0: Oh wow.
1: Rest, sorry.
0: Oh wow. Ek wil bykie, wat ek gaan doen is, ek denk ek gaan hierdie week gaan, en al die foto's wat ek so met kinders nie geneem het in daai tyd, hoe lyk julle nou?
1: Ja, hoe groot is julle nou?
0: Ja, maar die is crazy.
1: Ek is 17, dis soos 9 jaar terug, hulle is al klaar met school.
0: Ek het nou net op mense se Facebook gaan knap, net om te kyk hoe oud is hulle nou, en hier sien twee foto's, en al twee lyk of hulle nou net opgestaan het, nie vir julle, en al twee lyk of hulle maas vir hulle gesê, stom en neem die voete som in die oor. Maar dit gebeur baie, en dan voel ek jammer vir die kinders. En toe gaan ek gegaan op Johan se Facebook, en hulle al twee is nou al uit matriek uit.
1: Oh, wow.
0: Matriek afskeid foto's en alles.
1: Wow.
0: Ja. Old I am.
1: Dis, ja.
0: En die ander ding is, waar is die trui?
1: Nee.
0: Ek soek die trui terug. Die ding het een awesome kraag gehad. Oh, wow.
1: Ek weet, jy het so een trui wat so crossover is, baie cool is.
0: Ja, ek weet nie waar jy is. Ek verloor goed. Daar leef jy een baiekie by hand af.
1: Oh, ja.
0: Ek verloor hulle nie. Ek krijg koud as ek aan toe gaan en dan my energetic self krijg warm en dan los ek net goed oorals. I'm clothing the nation is what I'm doing.
1: Okay.
0: I'm clothing the nation.
1: Ons klaar nie, ons doen goeie goed.
0: Hier het vergeet, nee. my subconscious het geweet, iemand korte jacket.
1: Want voordat ons na verjaarsdag toe gaan, dan is een wat specifiek gevraagd vir die tyd, so ek wil
0: jammer.
1: Nee, ons moet.
0: R50.
1: Is 11-jarige, so ons gaan definitief doen. Hierin sê, baie geluk met jou 11de verjaarsdag. Mag die Here jou seën en beskerm in alles wat jy doen. Ons hoop jy dat jy dag baie geniet en bly die prachtige kind wat jy is. Ons is baie lief vir jou en dit is van mama en papa af. Dankie Marichal vir daai boodskap en vir julle kleintjie wat 11 is vandag. Ek hoop jou dogter het 'n wonderlike verjaarsdag.
0: Oh, ek love it, man. Happy, happy, happy.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: op die regte tyd. Daar's 'n verkeerde tyd ook, so dit maak sin.
1: Ja, ek weet nie, ek voel asof dit natuurlik Lisa Nel is in my boek.
0: Ja. Yeah.
1: En dit is Rieke Snel se vrou.
0: Ja.
1: En ek voel dat in daai liedjie het sy predik dat ons almal gaan rugby kyk bespeur. Want sy sê in daai liedjie ons gaan rugby kyk bespeur. Dus ek soos, was dit al 'n ding toe die liedjie uitgekom het?
0: Ja, die liedjie is wat 2 jaar oud, is dit nie?
1: Nee, ek seker is langs.
0: Ja, nee, sy het dan nuwe bene al gehad.
1: Van nuwe bene?
0: Ja, daar was ons op 'n tyd wat sy en Rieke so op die fitness was en toe iewers skielik toe kom my bok uit en laat toe hy's hulle bene. So dit was nuwe bene era. Ja.
1: Oh wow, nuwe bene era.
0: Ja, nuwe bene era. Maar die kortbroek wat jy net nog gespeel het en daai, was nie baie ver van mekaar af ook hier. Ek dink was omtrent 'n jaar uit mekaar uit.
1: Dis waar, ja.
0: Ja, so dit kan 'n paar jaar uit wees. Hoe lank hulle is al vir ewig saam?
1: Ja, dis hoe ek sê. En ek, die ding is dat dit is Lisa Nel en ja. Voor dit was sy...
0: Daai was die eerste Lisa Nel.
1: Daar was die eerste Lisa
0: ja,
1: Nel.
0: Daar was die heel eerste
1: sy
0: Lisa Nel.
1: Sy was Brouwer geweest, ek denk, voor het.
0: Yo, what a horrible surname to pronounce for a show. Rarig.
1: Ek seker sy was Lisa Brouwer.
0: Dit is Andrie Gerbts.
1: Gerbts.
0: Dit is die weirdste. Ja, want ek meen, as jy dit nie geweet het, die Orkie Snoekie kom terug.
1: Yes, ja, in 'n fliek.
0: En hulle praat van 'n series.
1: Ja.
0: So ek het, ons is heavy op die orkie snorkie trein en whatnot. Mm-hmm. En toe sit ek in my vriend en sê, like, what a horrible surname. This such a horrible... Ek weet nie wie van ons luisteraars hou nie van jou funny. Nie oor wie jy is hier. Like, ek is 'n diager, ek love die feit dat ek diager is.
1: Die uitspraak
0: of spelling.
1: Of hoe mense dit uitspraak.
0: Verstaan jy? Soos Andrie Gerbts.
1: Ja.
0: Verstaan jy? Dit klink jy nie in stilte.
1: Hy wil hê dat ons hom Wimpie noem.
0: Ja, maar hy sê mys nodig. Hy sê oorals, tot vandag toe nog, hoe oud hy word, hoe my roep, Wimpie! Dis
1: wat ons nie jou fun kan sien.
0: Ja, selfs ek werk met Zayn Mias. Ek noem hom nou nog Neville.
1: O nee, ek noem hom Zayn Mias. Ek noem hom eintlik meneer Mias.
0: Ja, so ja.
1: Ek weet nie hoe om anders
0: te sê. Ek het eers geoom en ek word lelik geskel. Maar in any case, verjaarsdagtyd.
1: Daar is nie verjaarsdag
0: nie. Nee.
1: Daar sê dit was Lise Bronner. Ekskuus, nie Brouwer nie, dit was Bronner gewees. Jy's reg.
0: Selfde ding.
1: Dis ek was reg met die B. So halwe punt vir my.
0: Sy korte stiker.
1: Ek kon dit was nie klaar nie. Sy
0: ja, maar jy is klaar nou.
1: Ek gaan nou stickers kry.
0: Ja, jy sal, net just like the fluffy ones. Dit is 3 minute net vir die tyd van 7. Paar dinge hier, dit is nog aan deurwerk, splitter die betreffers. Almal vra nou vir my, of my sê die mense, ja, kinders, asseblief Fresh Prince speel. Ek het om nie. Mm. Like, it's verbaasend, maar...
1: Ons kan vir jou sing.
0: E-switch. This was a big one in the days. Toe ons nog gedink het Will Smith kon sing. En dan as ons terugkom na die nuus gaan Lisa Fresh Prince sing. Scary going.

0: En dat is Will Smith en hy sê Switch. Het is nou tijd voor ons om deur te beweeg. Het is nou tijd voor ons nies.
1: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vooral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste producte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde in julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
2: Luister en nuus.
0: In hierdie bulletin, Willinkosi en Klambisa sê die IVP se verkiesingsmanifest verbind die party tot tydige dienslewering en Gauteng Komitee vir Gemeenskapsveiligheid waarsku teen 'n toename in ontvoerings. Ek is Gerard die Jager van Luister FM, hier is jou 7 nuus. Goeiemôre. Die IVP-president Willinkosi Klambisa sê die party se plaaslike regeringsverkiesingsmanifest is nie 'n lys leë beloftes nie, maar 'n verbintenis om dienste betyds te lewer. Hy het die manifest gister by die Kwamushu se Princess Mangogo Stadion in Durban bekendgestel. Klambisa sê die manifest het 5 belangrike punte: werkskeping, die bespoediging van dienslewering en 'n werkbare infrastruktuur, samewerking met en beskerming van tradisionele Khoisan-leiers, beëindiging van korrupsie en bemagtiging van die jeug, vroue, persone met gestremthede.
3: We do not make a promise we cannot keep. We are proud of the level of service delivery by the municipalities governed by the IFP when it comes to water provision, sanitation, roads, electricity and infrastructure.
0: Die minister van vervoer, Barbara Creasy, het die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap SANRAL opdrag gegee om die Moreel Infrastructure Group te ondersoek. Dit volg nadat die direkteur van die maatskappy, Lawrence Mujik Ganyama, op 'n video betrap is waar hy op 'n groep vroue en dame kleedkamers by die Flammo restaurant in Sandton dreig. Hy het verskoning gevra en Moreel het tenders van die padagentskap ontvang, insluitende die kontrak van 71,6 miljoen rand wat in Januarie verlede jaar toegeken is. Krisis sê SANRAL moet vaststel of die maatskappy wettig aangestel is en sy kontraktuele verpligtinge nakom. Die Komitee vir Gemeenskapsveiligheid in Gauteng wetgewer dra dringende optrede na toename in ontvoerings. Altesaam 76 ontvoerings is tussen April en Junie in Kempton Park aangeteken, wat 58,3% meer is as in dieselfde tyd verlede jaar. Gauteng het 2367 aangeteken. Nou dis meer as die helfte van die nasionale totaal.
4: The scale of this figures places Gauteng at the center of South Africa's kidnapping crisis. The figures should serve as a wake-up call to law enforcement agency. Kidnapping cannot be treated as an isolated crime. Gauteng cannot normalize kidnapping. Communities must be protected. Those responsible must face full might of the law.
0: En dan ten slotte, wereldleiers, diplomate, kampvechters en ander invloedryke stemme vergader hierdie week in New York vir die Verenigde Nasies se algemene vergadering. Leiers sal globale samewerking bevorder en noodsaaklike hupstoot gee aan die volhoubare ontwikkelingsdoelwitte en kollektiewe optrede bepleit vir vrede, waardigheid en gelykheid op 'n gesonde planeet. Die VN se sekretaris-generaal Antonio Guterres sê in midde van wêreldwye bestaan krisisse is dit nou 'n tyd vir leiers om saam te kom en gemeenskappe grond te vind om oplossings te deel.
5: My message to them is clear. Come together for peace, for dignity, for justice and for humanity. Only with international cooperation can we build a better world. And we should never give up on fighting for it.
0: En ons sluit ons af met ons rand en ons sente.
6: Die rand verhandel teen R16.23 teen die dollar, R18.63 teen die euro, R21.73 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $80,986. Die prys van goud is $4,378.94 per fyn ons, met Brent-olie olie op $102.56 per vat.
0: Dankie, daar is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel met vir jou ons volgende bulletin, 'n streng om die tyd van 8:00 vanmôre.
1: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vooral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
2: Luister FM, weer.
0: Laaste keer na jou weer met geen waarschuwingseind nie, kan wel vir jou sê dat die westelike en oostelike dele van die Ooskaap, die WC is bewolk met reën in die oggend, maar sal gedeeltelik bewolk wees tot koel met geïsoleerde reën en donderstorms wyd verspreid in die noordooste. Jou wind is lig tot matig in plekke, maar sal lig tot matig suidoostelik draai en dan noordoostelik teen vanaand. Oostelike dele van die Ooskaap sê hulle dis mis in plekke langs die kus en alleen in die binneland, sal gedeeltelik bewolk wees tot bewolk en dan koel met geïsoleerde reën en donderstorms wyd verspreid oor die binneland. Land. Jou kuswind is lig tot matig suidwestelik van aan noordoostelik draai per aand. Dan jou maksimum is Blydenberg Baai is op 21, Mkana Gramstad 21, Mdata 22, Kumani Queenstown 22, Graaf-Reinet 23, Kralok 24, Port St. John's 22, Bishu 22, Oos-London 22, Jeffreys Baai 22, Uitenhaag 22, Port Elizabeth, ha! Gotcha, 20. Toe, ja, het lijkt voor ons lekker bevolk in PE met missen vanochtend en aan teen vanavond. Spijt die mekaar weer. Dat is verschrikkelijk baie vog in die lucht en ik denk dat is een probleem. En dan?
6: Nee. Ek voel as vir die gestrand, dit is wat my wakker gehou het.
0: Dude, die muskiete.
6: Ja.
0: Daar goed kom te... Hier is jou grootsie goed.
6: Ja, hulle is massief.
0: Daar ding draal like 0.5 liter. Dit is crazy.
6: Man is arm, want in die oogend as ek wakker word, dan...
0: Nee.
6: Ek so en dan...
0: Dit en dan vlooi het, nou iweskielike ding by my is gehad.
6: Oorrechtig, ja. Santo achter.
0: Ja, so ons gaan nou
6: met... Ek nog nie dit nie, maar...
0: Ons moet vandag, nie, uit my kind geomwentelinge wil. Uit die hele koos gebou om haar jippe.
6: Oh, wow.
0: Ja, en is seker aan my kat, want die rest is skoon. Ek meen, dit is die, maar die kat is die probleem.
6: Oh, nou.
0: Want hy is nou, hy is op 'n 2-dag siklus nou deesdae. Gewoonlik elke dag is gekom, dan kom hy elke 2 dag is toe. Ja, ek weet nie, ek dink rarig hy het 'n ander huis. Ek dink hy het 'n ander lewe iewers.
6: Want Arend sê iemand, hy was altyd 2 dae hier, nou is hy net 1 dag by my.
0: Ek dink rarig, hy het 'n heeltemal ander huis. Want beteken, dan kom hy terug en ander, hy smells funny. Like he smells, he's been in a home. Like het reik so. En dan beteken, reik hy soos Wendy huis. En I'm like, where do you go? Where do you go? Ja, ek reik my kat. Okay.
6: Ja, natuurlijk, jy moet.
0: Ja. Wat was jy? Huh?
6: Ja.
0: Ja. So, I don't know, it's net weird. It's weird.
6: Ek denk ons moet een foto van jou kat post.
0: Ek wil een GoPro op die ding sit, so graag.
6: Kom ons doen het.
0: Sê, man, ek is bang die tannie by wie jy bly steel my GoPro. Dis wat my worry.
6: Jy kan een live feed maak, so.
0: Oh, nee, wil jy dat? Okay, ek gaan het alleen, ek gaan het nie live, maar ja, ek smet jou. Ek smet jou.
6: Ek wil nie saam stem of enig iets in hierdie gesprek.
0: I would love to see it.
6: Ja.
0: Want dat die kant is al by my, Riley is al myne vir 10 jaar.
6: Ja.
0: So dit is...
6: Dit is interessant.
0: I don't know. Al wat ek weet is, ek het, toe ek my vrou trou, toe sê ek vir hom, dat ek werk anders dan ander mense, maar ek trou nie vir ewigie. Ek trou vir 5 jaar, en dan het jy 'n opsie om te verleng. En dan wanneer jy die opsie het om te verleng, dan kan ons we can chat about this, verstaan jy? En ons gaan nou vir jaar 4, so sy panic so 'n klein bietjie. Ek dink ons moet dit doen. 5 jaar trou is met die opsie om te hernie. Dan is dit minder skeisake.
6: Ja.
0: Ek
6: sê, dit is eintlik 'n goeie idee.
0: Ek dink rarig
6: ja, so. Ja, huwelike moet net 5 jaar wees en ons moet definitief hierdie bestuurslisensie ding inkry vir 10 jaar.
0: Ja, ek dink so. Ek dink net, vooral, jy weet, die egskeerings is iets wat ontplof in Suid-Afrika vandag.
6: Ja.
0: En dan baie keer dan sê die mense vir die jammer harder werk en alles, en I get that, but the kids today don't get it. So ek dink net, wanneer jy gaan trou en jy gaan doen aansoek vir jou lisensie, en jy sê nou, luister, ek, Gerard de Jager, Lisa Marie, ons gaan nou trou, bladibla, en sê, okay, cool, hier's die checklist wat jy moet klaarmaak.
6: O, ja.
0: En dan bo aan die lys, doen Amazing Reis saam.
6: Ja.
0: Verstaan jy?
6: Sit die internet af vir weer.
0: Verstaan jy dan, nee? Tydens load shedding, al die batterye is pap, soek een lig. Like, jy moet al die papwiel op kar, kan die spanner kry nie. Verstaan jy? Jy moet al, en as hulle die survive, en dan kom hulle terug, en dan sê jy, nie, ga nie saam met die ding trou nie, is die mal. Die ding se kop raar, verstaan jy? Of hulle kom terug en sê, jy kan my toesluit in 'n freezer vir 'n jaar saam met hierdie man of hierdie vrou. Ek is daar, verstaan jy? En dan, boom, kan jylle trou. There's gotta be a checklist. Want mense is in die happy love bubble. En it's a magical plek.
6: Jy, die love bubble is iets fantastisch.
0: Jy kyk alles mis. Van sy knik-knak tone recht hier tot
6: nee,
0: whatever hy
6: so,
0: doen.
6: Ek sê altyd, ek het die rooie vlaggies gesien en ek het gedink as 'n karnaval.
0: You and me both, girl. You and me both. Why? Because I love... is dynamite, Mabel. 10 minute net na die tyd van 7 is Tayo Cruz 2010, baby.

0: Vice your flies. So al by die mans doen ook as jy braai, ek wil nie jou vleis sien, ek gaan nie om wat jy doen nie. Ek staan net een kant toe en wys my jou chops.
1: Sien eintlik wat hulle bedoel nie, jy weet het, nee.
0: Is mooi though. So yeah. Luister so vol vleis is. Oh, yeah. Dis mooier as hardklop rugby.
1: Dis hard sê betek, en dan kom iemand daar, dan kom ek aan met my hoenders so te kies, want iemand soos die beef so saties met die green pepper in die eie.
0: Nee, ek kies die hoenders so saties, yes. Boer die lang kou vir die lang tyd, ou bel. Anytime, like wie wat, nee. En ek, mense kan beklaim met my, ek glo nie beef should be on a so saties nie.
1: Oh nee, ek dink is lekker.
0: Nee, ek voel nie dat...
1: Maar een hoendersesatie.
0: Hoendersesatie loop en een...
1: In een gesoute botterban nie trek.
0: Bra, jy sien my motion nog voor jy iets sê, trek jy stokkie so uit.
1: Nee,
0: oh,
1: perfect.
0: Stop.
1: De botterban nie trek.
0: Bra, jy sien my motion nog voor jy iets sê, trek jy stokkie so uit.
1: Nee,
0: oh,

0: Yeah, 100%, man. Maar is what it is. Jan, Jan, Jan, wees jou vlees. Hierdie amanani kan te bak. En dan Tayo Cruz, Dynamite. Mm-hmm. Groot treffer gewees in 2010. En tot nou toe, man. Tayo Cruz, lekker vibes. So, Elise, is hier show jy nog het? Wat is die aantal mense wat jy sal love om by jou show te hee? 10,000.
1: Wat's a show?
0: Whatever. DJ, sing, strip, I don't know. Maar...
1: Wel, sing net 3. En strip. Nee, ek dink as ek sal nogal sou om soos 'n Atterbury Theater uit te boek.
0: 1,000.
1: Of Artscape.
0: So ek was 1,000, 2,000, right? Mm. So die wereldrekord is op pas gebreek.
1: Oh, wow.
0: Vir die meeste mense by 'n show.
1: Want Metallica het daai rekord gehad, nee?
0: So, ongelukkig is dit nou nie meer syne nie. Want Calvin Harris het show gehad en daar was 1.6 miljoen mense by dit op die 8de Februarie 2026.
1: Wow.
0: Ek kyk nou na die foto waar hy sit met sy Guinness World Records.
1: Wow.
0: Hulle sê, so the largest attendance for a DJ set by a single artist is 1.6 million people and was achieved by Calvin Harris in the UK in São Paulo, Brazil on the 8th of February 2026.
1: Kan ek net vir julle sê hoe naby dit is, nee?
0: Mm-hmm.
1: Want in die Monsters of Rock Festival...
0: Dat is die grootste een tot op hier.
1: In Rusland, ja, 1991, was het net onder 1.6 miljoen mense.
0: Well, there you go.
1: Metallica, Black Crowes en Pantera kom kyk het.
0: Well, there you go.
1: Wow.
0: 1.6 mil, man. Ek wonder of is julle entrance fee gecharge, is daai ook in 'n aftree for life?
1: Ek voel net so, hoe kom ek by die pad kom?
0: Nee, jy pee net alweer eers. Nee, ek is jammer, ek... Klink rof om het vir julle te sê, ook, you just pee right.
1: Ek het nou gaan foto's kyk van hoe die stadion lyk. Like, wow.
0: Is baie.
1: Nee,
0: is baie mense.
1: Nee, daar is 'n nee, daai.
0: En van dit, wat poef?
1: Daai lyk net soos 'n crowd surf.
0: Jo, bro, jy gaan nooit bebeer.
1: Ek moet gaan pipie, kan julle my achter toe vat?
0: Soos, hoeveel mense het Nelson Mandela Bay? Is dit 4 miljoen?
1: In die baai.
0: Die hele metro.
1: Jo, soms 4 miljoen in die baai.
0: Ek weet nie, is dit 2 miljoen? Ek weet nie. Maar in Nelson Mandela Baai, wees nie, dit kon die hele metro gewees het. Maar ja, op daai nuwe dames en heren, kom ons krap gerond in die winkels, kom ons terug met Marula Media.
2: Nee man, waar is my sleutels?
3: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
2: Die hele bos.
3: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
2: Ja, alles.
3: Mm, fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
4: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917.
5: Loerie Narkiefees, jy mag dit nie misloop nie, want hierdie fees is net lekker. Saterdag 26 September, ek maak 8 uur oop kerkgronde en gee kerk Loerie. Met kunstenaars soos Arien Louise van Wyk, Mario Plaza, Roan van der Kuil en Jan. Met MC Gerkie, ou Mario Pel. Plaasprodukte, groente, soetste narkies, kosstalletjies met die lekkerste kos, kunstmarsstalletjies en narkie eetcompetitie. Kom vroeg en bederf jou gesin. Vir navraag kontak Annelies op 073-480-9523. Toegang vir volwassenes, R150, skooliere, R50. Volg ons op sociale media.
4: Loerie Narkiefees, die gesinsfees
5: met vir jou en jou
4: mense. Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdiens. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
0: Net om daai einde breek, 1.6 miljoen mense by die Calvin Harris concert en ons het hoeveel mense in die metro nou? Om en by?
1: 1.3.
0: So dis die hele metro. Al hierdie karre wat ons sukkel om deur te kom op 'n rush hour in 'n parking area.
1: Oh,
0: dude, het genie, ek is fijn. Anyway, wat ek wel vir julle kan sê is, Marula Media is gebalanceerd en betrouwbaar en is nou tyd een bykie deur te werk dier al die skinnernies.
1: My brein wil nou net wiskunde doen, ek kan nie. Alles in my brein is as ere.
0: Ja, het is te veel mense.
1: Oeh, het is te veel mense.
0: Ja.
1: Okay, Marula Media gebalanceerd en betrouwbaar. Onthou, en hoeveel keer, hoeveel mense het nou al die toep gaan aflooi met my ruimpie? Ek vraag my net. Maar gaan nou die toep af, dit is net makkeliker om te gebruik. Hulle sê deurbraak en moordsaak van 9de vrouslagoffer in Gauteng. Die ondersoek na die moord op die vrou in Dawn Park is deel van die 9 moordsake wat vroue slagoffers wat tans in Gauteng ondersoek word, waarvan 3 mense nou in hegtenis geneem is.
0: Good. Good man.

0: Goed. Die alleen nog klachten zijn bij Marcon over vrijstaande municipaliteiten. Dit is ons normaal nou die punt. Mm-hmm. Maar niet een van die vrijstaande 23 municipaliteiten in 2024, 25 auditeer jaar de skoon audit behaal nie. Yep. Baie municipaliteiten in Zuid-Afrika het nie skoon audits behaal nie. Dat ek nog net dit sê. Dit is nie die een aspect van dinge nie. Ek weet wat, Lies, ek sit by die huis en lag ek by myself letterlik hardop as ek van hierdie manifeste lees of hoor wat die politieke partye voor in dag bring. Mm. En het voel rarig vir my dat, jy weet, ek kan een politieke partij begin, right? En ons begin, like, kom stem vir die buddies, of whatever, right? Dan kan ek ook sê, ek gaan kyk na werksgeleenthede, en ek gaan kyk na gelijkheid op vrouwe, en ek gaan kyk na die, is makkelijk om te sê, het is verskrikkelijk makkelijk om te sê. Nou, vir my voel het net, as jy die jaar so fantastisch was in wat jy gedoen het, hoef jy nie eers by een stadion met mekaar te kom, om te sê stem vir my nie. Jy hoef nie.
1: Is waar.
0: Verstaan jy? Maar nou het jy 530 politieke partye wat elkeen nou hardklop vir die eindstreep en jy weet net een van 5.
1: Mm-hmm.
0: Gaan het maak.
1: Ja.
0: Like, ek meen, het is die rocket science hier. Ek kan hulle noem ook vir jou, ek gaan nie, maar en nou kom allemaal voor, oké, maar wat, hoe gaan ons nou stemme kry? Oké, ons gaan vir julle goud gee op die derde van elke maand. Dan kom jy aan en sê, drank is goedkoper as julle vir ons. Verstaan jy wat ek bedoel?
1: Yeah.
0: It just becomes this...
1: Jy speel in die palm van mense, wat hulle wil hoor is wat jy sê, en na die tyd sê hulle, ons kan dit nie doen.
0: Maar dis leeg.
1: Dis soos die Google wat gesê het, hoekom sien ek julle een keer in 4 jaar?
0: Verstaan jy? Maar dis so leen, want ek meen, wie wat, da's geen manier wat jy as 'n politieke partij weet wat gaan gebeur as jy in hierdie land oorvat. Mm. Geen manier. Jou eerste 2 jaar is repair.
1: Ja.
0: Is net om te kyk wat so nonsens gebeur. Glo jy my nie? Wel vat dan so die Madlanka kommissies amper 1 jaar uit.
1: Ja.
0: Verstaan jy? En dis net op 1 tender wat het oopgemaak het. Kan jy dink? Want hulle vra nou vir 'n permanente kommissie om gestig te word, wat ek 100% in support is van.
1: Wat al hierdie tenders
0: op ja.
1: Moksen?
0: Is net...
1: Dit is...
0: Ja.
1: Sien die kraanstickers. 3 vas na skiet dood op renkampioen Robert Wolk, wat natuurlik die Sebenza polisie het bevestig dat 1 persoon vrijdag nachtenis geneem is, terwyl nog 2 mense saterdag aangekeer het. Natuurlik baie hartseer om te verneem daarvan. Murilo Media het vroeger laas week beweer dat 41-jarige Wolk was op pad na vlug in Kaapstad haal, waar hy na een wedren sou deelgeneem het, toe hy in 'n ligte motorongeluk op die hoek van Camdenstraat en Portland Rylaan in Esther Park betrokke was. Ontstellende beeldmateriaal toegewys hoe hierdie persoon toe uit hulle kar uitklim en op hulle begin skiet het, natuurlijk Wolk sy lewe verloor.
0: Jo, man.
1: Dis bitter hard seer.
0: Baie.
1: Dit is soos road rage by hele ander level.
0: So, natuurlijk baie groot nou, Lawrence Chamorro Mudzinganyama is natuurlijk nou, bykie die, ek weet die posterboy vir die naweek.
1: Hy is the villain of note op die oomblik.
0: So, dit is natuurlijk 'n besigheidsman. Ons het in die nuus oor hom gelees, wat ook tender deur Sander al gekry het, want die jong dames gedreig het, toe hy nie sy ego geboost gekry het. Want dit is al wat het was. Gedink die vrouwens gaan vef voor hom, hulle het toe nie. Toe dreig hulle met die dood, en hy is ryk, en hy is hierdie en wat not. En wat gebeur toe? Ons minister van polisie, meneer Kachalia, sê wel, kom ons investigate jou dan so'n bietjie.
1: En Barbara Creasy het ook gesê, ja. Ja,
0: so hulle het nou van Sanral se kant af, van die polisie se kant af, en natuurlik ook immigrasie, is een van die groot goed wat nou aangevat word. So hier is, kyk, ek voel, baie keer, die vader se plan sal altyd C4. En ek voel baie keer, goeders soos die, just let it play. Jy hoef jy op Facebook te gaan deel om gereg te kry, glattie. Now you sit back, and you watch how someone falls.
1: Niet,
0: if... Ja. It is what
1: maar wel
0: it is.
1: Gedaan aan die vrouwens wat het afgeneem het.
0: 100% man, 100%. Net om julle ook te sê, daar is natuurlijk GBV, Gender-Based Violence, tolvrij nommer wat jy kan skakel in Suid-Afrika, en alles. Het jy gesien dat hulle per maand meer as 460 cases opgegaan het?
1: Ja.
0: Van die moorde begin het ook. En van april af is het ook baie hoor, amper 570 per maand gender-based violence cases wat nou opkom. Is scary, man.
1: Is die tyd van nie meer stil bly nie?
0: Ek is baie bly, jy die platform, en selfs ook, ons sal voor die program klaar is, ons vir julle die tolvrye nommer ook gee, en dan kan julle daar 'n bietjie daar, maar ja, asseblief.
1: En ek moet sê, 'n pragtige plasing hierdie naweek deur Shia Kolisi, ons filmboek op kaptein, hy het op sosiale media 'n plasing gemaakt waar hy gesê het, soveel Suid-Afrikaners het die springboeke kom ondersteun, en hy wil dit nou omdraai, vra dat elke Suid-Afrikaner wat daar is teen gender-based violence opstaan, net soos wat hulle met eer vir die Springbokke.
0: Oh wow.
1: Dit support is regtig 'n baie mooi plasing. Jy kan dit gaan lees op sy sosiale media, natuurlik Sia Kolisi, en selfs ons eie MP wat saam met die mans in 'n Ekurhuleni gaan stap het en 'n 10 km stap in stilte gedoen het vir die vrouens wat vermoor was. Pragtige beeldmateriaal wat daar ook gedeel was.
0: Sames zijn wat jy wil sien, man. Ek net gegooi, so ek weet ons moet nie so hooftrekke doen, maar net so brokkie nies op hierdie Zimbabwese oom wat so dreig maar nie dood. Hy bly in Stein City Properties.
1: Mm-hmm.
0: En sy lease is so pas geterminate. So, Lassini, these are from Justice, Crime Prevention and Security, Stain City Properties. He is a Stain City tenant and his lease agreement has since been terminated.
1: Kijk nou net wat
0: gebeurt. Je kan die mensen het recht met die doet, man. Well done.
1: Allemaal in Zuid-Afrika, wat nou gesê, rare genoeg is nou genoeg.
0: Maar die lig is op jou, Lisa.
1: Het is baie jammer dat hij een voorbeeld gemaakt moest worden, maar dan moet een voorbeeld gemaakt worden. Je kan iemand zijn leven dreigen, omdat hulle nie wil een foto neem van sommige.
0: En onthou niet, nee, op hierdie vlak wat ons nou is met al die gender-based violence alles, dan word vinnige ligge, maar hoekom het jy nie iets gedoen nie? So ek is baie bly dat hulle dit wel doen. Maar kom ons gaan oor na ons nuus hooftrekke toe voor ons geskel word. Ons doen nie ons job nie, wel it's under the bite.
2: Luister FM, nuus hooftrekke.
1: Jou hoofnuus hierdie uur, die regering keer 'n omvattende noodstrategie vir die slagoffers in Ekurhuleni goed. Die DA versoek 'n dringende parlementêre debat oor geslagsgeweld en die taxibaas Joe Ferrari Siaboni verskyn weer voor die Mdlanga kommissie. Bly ingeskakel tot 8 uur vir daai volledige bulletin.
0: Ek wil ook so 'n middelnaam hê.
1: Nee.
0: Ferrari. Nee.
1: Maar jy het.
0: Wat?
1: Jy is gaarkie ou Barry op pel.
0: Ja, maar dit is nie Ferrari nie. Het is die Ferrari nie. Ek sal like om my, verstaan jy?
1: Mm.
0: My naam is Gerrit, maar allemaal noem my Ferrari. Yes, ja. Is jy vinnig? Is mooi. Kom ons werk op die het is 33 minuut en net na die tyd van 7. Nog sien advertentie, dan is die tyd vir die lekker labbe liggies.
2: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating love's biggest moments right here in Port Elizabeth.
3: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partijkie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
3: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
2: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
3: Of koop met gemak online by jifloral.co.za.
2: J.A. Floral Distributors, turning dreams into reality.
4: Grijp je pa, je ma, je boete, je sissie of enigiemand dat nabij is, maak vast uit de ekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tijd voor die lekker lawe likkies op die lekker luisterstasie.
5: Kan niemand net...

0: koste styg oral. Maar by Pops betaal jy minder. Ons weet het raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af, sonder om op gehalte te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag. Beter pryse op parte en olies. Dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel. En ons gee die besparing direk aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry 'n kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie ewenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.
1: 15 minuten net voor die tijd vandaag. Daai was niemand anders is wel een hart met onrustig. Luif je weer plaatsen in een splinterie betreffer die Rieke snel nij sê, roer my.
2: Roer my. Wat een lekker treffer natuurlijk. Rieke snel kan niks verkeerd doen in ons winnie.
1: Geskryf die rampel.
2: Kijk nou net. Nee. Daai twee is lekker chommies.
1: Ja, ek like het kwaai man. Hulle sê, hulle bring bykie komedie in die story in, maar ek verwacht niks beter natuurlijk van meneer Rieke snel nie. Songs is bok is beter, jag en visvang. Is net hy, he's just a good guy.
2: Hy is.
1: He's just a good guy. Oh,
2: en
1: hy
2: lyk het so of hy lekker drukkies gee.
1: Ek weet nie. Ek weet nie. Ek was besig om vir Rian te soen. So
2: ek denk ek het om 'n drukkie gegee.
1: He's such a
2: hy
1: nice
2: guy. Hy is baie langer as wat mense dink.
1: Hy is rarig. En Joe Black's baie korter. As wat mense dink.
2: Ek het nog nie vir Joe Black.
1: Hy is korter as ek. Hy is een enkie korter as ek.
2: Oh, wow.
1: Ja.
2: Is hy baar?
1: Want hy lyk massive. Like hy lyk...
2: Ja.
1: As hy loop en skit die koeldrank. Verstaan? Hy lyk...
2: Jo.
1: En toe ek ontmoet, toe sê my vrou, wie is daai? Sê ek, Joe Black. Nee, ja. Ja.
2: Oh, wow.
1: Ja, is Joe Black.
2: Nou nee, Rieke Snel is baie langer as wat mense.
1: Ja, is crazy. Maar Rian ook. Rian Benade is lang ou.
2: Ja, Rian Benade. Ja. Rieke Snel en Rian Benade kyk mekaar amper
1: nie. True that, ja.
2: Dit is nogal so vreemd.
1: Want ek en Rian is met Rian selle nie ouderdom nie.
2: Nee, hy is
1: baie jonger.
2: Baie ouer as ons, kom ons sê net ouer. Ons is vandag 33.
1: Ja, jy is, ja. Maar dit is lekker treffers hier by lekker luisterstasie en is lekker om saam met julle te keir met al die dinge hier op aarde, wind en vuur dag.
2: Nee.
1: Earth, wind, fire, water, heart. Daar is Captain Planet, ja.
2: Oh, nou denk ek
1: by your powers come by. Nee, ek wacht niet voor die real life Captain Planet kom uit. Ek kan nie wacht hier. Ek kan nooit verstaan.
2: Het al gesê wie Captain Planet gaan speel?
1: Ek
2: wil sê hulle het al, ek kan nou nie
1: van Damme of something.
2: Ek kan nie onthou nie. Maar wat ek wel kan onthou is, die Heritage Festival is hierdie week. The Chili Guy and Hands of Care beat on Roots, Rides and Rhythm Heritage Festival op 24 September by Fairview Sportcenter. Kom geniet die dag, propvol familie, pret, kultuur, muziek en kos. Val in vir ontbijt, blijf vir aandete, kos vir elke kultuur en smaak en sing saam met Luifie die aand. Kaartjies is slechts R30 per persoon en kinders onder 12 is heel maar gratis. Luister FM gaan ook rechtstreeks uitsaai tussen 9 en 12. So kom sê vir ons hallo by die lekker luister Lori. Roots, Rides and Rhythm Heritage Festival where heritage comes alive.
1: Well, there you go. Nou, ek kyk na die cast wat hulle noem vir dit, maar niemand sê of het fysies nou 100% gaan gebeur nie, maar ek wil vir jy sê dit lyk na Ryan Reynolds. Want is die enigste een in hierdie cast wat die rol sal kan sê, of Joseph Sikora. You're probably Joseph Sikora. He looks like a Captain Planet vibe.
2: Hy doen nogal.
1: Maar ja, kom ons kyk maar wat gaan daar uitkom met al die dingetjies. Ons is net ewig dankbaar, man. Ewig dankbaar. Maar ja, dit is wat dit is. Hier by lekker luisterstasie. Ja, ek was baie skinderlies. Alles is depro, so ek gaan nie te veel aan werkie. Maar ons is maandag, man. Ons is nuwe week.
2: Is maandag. Is 'n nuwe week, nuwe begin, nuwe dinge wat deurtrek.
1: Rugby.
2: Is rugby die naweek, ons 'n vakansiedag. As jy slim was, het jy Vrydag afgevat.
1: Die Thomas werk jy op Heritage Day.
2: Nee, niet zo. Soos ons gaan hier wees.
1: Ja, maar ons is werk.
2: Ja, maar dis okay, dan is ons vroeg op en dan mag ons braai vir breakfast. Ja. Van ek raak. Hoeveel stickers mag ek geef vir daai?
1: Ja, bra. Ek is so blij as die sticker dan vandag
2: gee. Ons gaan nou liedjie begin sing. I don't wanna do the work today. And I really wanna do the work today. And I wanna do the work today.
1: Ja, man. Dis al wat jy gaan vir die job en dan sê die baas, sien jy morgen. Jy lik morgen weer. Rarig.
2: Dit was het elke dag.
1: Like we just did this.
2: Die beste is wanneer jy oppak en jy sê, die dag was lang.
1: Ja.
2: Ek is nou klaar na huis toe. En op pad uitgaat iemand, waarin gaan jy?
1: Dis 11:00.
2: Wat?
1: Dis. Wie was altijd my die interessante deel toe ek constructie gedoen het, toe was assurantie eisie een van my groot brood en boter. En wat my interessante is, het dief breek jy in op 'n maandag 3:00.
2: Okay.
1: Vrydag. Vrydagmiddag, voor de naweek. om die pitte te kry.
2: Oh, wow.
1: So elke keer as ek huis toe gery het. Kyk, ek het die wel so verwens, nee. Dan sê ek 'n produksie, dan ry ek en dan bel hulle vir my. Voordeur is afgeskop in Appelorein or something. Dan moet ek deur.
2: Moet dit nou nie my streek toe bring nie.
1: Swaar die groot TV's is, man. Maar dan moet ek nou hier van Chatty af omdraai, 3:30 in die middag.
2: Oh.
1: Bra, ek verwens daai. Ek dink helfte van die diewe wat nou in die tronk is. Met mediese kondisie is ek.
2: Wat julle
1: ek het vir hulle verwens. Altyd voel, op 'n Vrydag, op China tyd.
2: Ek voel het gebeur so met loodgieters ook.
1: Ja, 2:00 in die morgen.
2: Want geezers bars net in die aand of op 'n Vrydagmiddag.
1: Ja, 2:00 in die morgen.
2: Nooit in die week, jy weet, in werksure nie.
1: Is wanneer die koue nou so lekker tref.
2: Ja.
1: En dan word jy wakker en jy sê, oh, het reen lekker.
2: Nee.
1: Dit reën nie. Waar is my geyser?
2: Oh, no.
1: Dit is horrible gevoel.
2: Ek het vanoggend, toe ek my venster oopmaak, toe ek sê, kers, so warm is bedompig. En ek heb toe sê, oh, maak toe, het reën. En toe denk ek, nee, wat is daai geluid? Toe besef ek, my buurvrou het alweer ons sprinklers aangesit.
1: Ach, lekker.
2: Dit is nou weer daai tyd.
1: Dit is die sprinklertijd. Maar dit is allemaal tijd voor ons birthdays. Hier by Lekker Luister, stas hy.
0: Is jy in die proces om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie. Kontak dadelijk Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379. Luister FM.
3: Jy lyk so dors vir my.

Jayliani meisie, julle is dors vanoggend. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pak Breakfast. Dis tyd vir julle boodskapie. Hierdie ene sê goeiemôre. Ek wil net vir my vrou Melanie sê happy 30ste huweliksherdenking vandag. Jy het ongelukkige maand terug jou 9 jaar stryd teen kanker verloor, my lief. Die huis is leeg en jou stem is stil. My hart is seer vandag, maar jy is pynvry. Lief jou ontsettend baie. Dit kom van Worsie af. Worsie, dankie vir daai pragtige video wat jy ook deurgestuur het. Ons dink aan jou vandag en mag jy julle 30ste vier al is julle nie by mekaar nie. Hierdie sê ek wil net graag aan my vriendin op Uitenhaag Chantal se pa sê geluk met die groot 70 vandag. Mag dit 'n great jaar vorentoe wees. Mag hulle oom Gerry baie bederf vandag. Mag ons hemelse vader oom ryklik seën met gesondheid, vreugde en baie liefde en oom die holte van sy hande elke dag styf vashou. Lekker vir jare, dit kom van Beverly en die gesin af. Baie baie dankie vir daai boodskappe en geluk van almal wat vandag verjaar. Miskien het jy die geleef gemist of jy verjaarsdag, dan wens ons jou extra happy birthday toe vandag en ek hoop jy het sommer 'n lekker dag. Nog so 1 treffer en gaan ons oorgaan na daai nuus.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister en nuus.
2: Jou Wifnie sê die eer, die regering keer 'n omvattende noodstrategie vir die slagoffers in Ekurhuleni goed. Die DA versoek 'n dringende parlementêre debat oor geslagsgeweld en taxibaas Joe Ferrari Siabonyi verskyn weer voor die Mlanga kommissie. Dit is nou 8:00, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die interministeriële komitee oor geslagsgeweld en vrouemoord het 'n omvattende strategie goedgekeur om die oortredendes agter die moord op 9 vroue in Ekurhuleni, Gauteng vinnig voor die reg te bring. 3 persone van belang is aangekeer vir ondervraging, terwyl die polisie probeer vasstel of al die moorde met mekaar verband hou. Die minister van presidentsie vir vroue en die jeug en gestremde persone waarsku mense om voortdurend met vroulike familielede in die metro kontak te hou.
3: The IMC calls on people to check on their female relatives who are in Ekurhuleni, particularly those in and around Kempton Park, Watema and Tembisa, and to report any missing person at their nearest police station. There is no requirement to wait 24 hours before reporting a person missing.
2: Die DA het intussen die speaker van die nasionale vergadering Tokke Didiza in 'n brief gevra om vir 'n dringende debat van nasionale belang oor die toenemende krisis rondom geslagsgeweld en vrouemoord in Ekurhuleni. Lisa Striekling van die DA sê hoewel geslagsgeweld en vrouemoord reeds lank op die parlement se agenda is, vereis dit verslaggende situasie in Ekurhuleni dringende en spesifieke aandag.
4: Vroue word vermoor, gesinne word sonder antwoorde gelaat en gemeenskappe leef in vrees. Ons het dringende optrede en aanspreeklikheid nodig. Die regering moet optree om vroue te beskerm, oortreders voor die reg te bring en hierdie verwoestende siklus van geweld te beëindig.
2: Die Mpumalanga taxibaas Joe Ferrari Siabonyi verskyn vandag weer voor die Mlanga kommissie. In sy vorige verskyning in Augustus het hy talle ernstige beweringe gemaak oor die taxibedryf, vermeende misdaadnetwerke en sy eie ervarings. Volgens hom gebruik sommige taxiverenigings swendelgeld om huurmoordenaars verslypmoorde te betaal. Hy en sy 3 medebeskuldigdes is tans uit op borgtog. Hulle staar aanklagte van afpersing en geldwasery in die gesig, wat verband hou met beweringe dat hulle meer as 2,2 miljoen rand van die mynsaakman Thomas Ntuli geëis het as sogenaamde beskermingsgeld. President Donald Trump van Amerika sê die enigste moontlikhede om Iran te vernietig, dit ekonomies te laat verrot of om 'n ooreenkoms te bereik. Dit volg nadat Amerika saam met sommige bondgenote in die Midde-Ooste gereed gemaak het om optrede teen Iran te hervat. Trump het aan Fox News gesê, hy is bereid om hierdie week vir die Verenigde Nasies se algemene vergadering nie amptelik met Iranse president te vergader. Iran het intussen gewaarsku die lande in die streek wat Amerikaanse agressie teen Iran ondersteun, sal as deel van die konflik beskou word. Ons sluit af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.23 teen die dollar, R18.63 teen die euro, R21.72 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $81,414. Die prys van goud is $4,362.19 per fyn ons, met Brent-olie op $102.45 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 9:00 met nuusflitse om 8:30. Jou nuus is trots geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Kingcars. Word deel van die Kingcars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By Kingcars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy at Kingcars.
2: Net so voor aan advertentie breek, maar nou se by die dam en Niels Somers met Mozambique, my nou. Dit bring ons hier na 7:45. Julle is ingeskakel hier op die Grootpak Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie. En soos beloof, ons het nog 'n splinter nuwe treffer om vir julle deur te bring. Die gewilde broer Dio, Droomsindroom, is terug met 'n splinter nuwe enkelsnit vir die son. 'N Warm en opregte liedjie wat luisteraars herinner aan die mense en klein dinge in die lewe wat betekenisvol is. Ek dink het pas soms so mooi by vandag, wat natuurlijk dankbaarheidsdag is. Ons is dankbaar vir al die klein dingetjies in die lewe, die mens in ons lewe en nog meer. So maak die beste daarvan. So vir die eerste keer reg hier op Luister FM op die Grootpak Breakfast, Droomsindroom met Vir die Son.

0: Luister FM, nuus hooftrekke.
1: Jou hoofnuus hierdie uur. Die polisie ondervra 3 persone in verband met die dood van vroue. Reddy se familie het steeds geen inligting oor waar hy is nie. En Tanzania ondersoek die dood van Lewis. Bly ingeskakel tot 9 uur vir daai volledige bulletin.

man wat besluit het hierdie jaar is die comeback jaar vir hom. Daai was Sean Tyd gewees. Ek weet nie of julle dit weet nie of besef nie, maar Sean Tyd met Mira. Absoluut 'n fantastiese comeback wat hy gemaak het 'n paar maande terug. Mal oor daai liedjie, dis op repeat op my speellys. Ek is absoluut gek oor hom en sy storie en die blaadjie wat hy omgeslaan het ook. Fantasties. Dit bring het hier na 20 minute voor tyd vir my om julle te groet hier op die Groot Pack Breakfast, maar ons vang julle weer môre selfde tyd, selfde plek tussen 6 en 9 reg hier op jou lekker luisterstasie. Ek los jy in die hande van JK wat in is net hier na vir die JKB, die Jean Kilian Branch, net na dit middag same sein met Etienne Kahnitz, die Big Nick Drive met Big Nick homself en natuurlik verder net lekker muziek soos jou lekker luisterstasie kan reg hier op 90.6, 89.6 of jy kan ons stroom wereldwijd op luisterfm.co.za. Ek hoop julle het 'n wonderlike maandag, maak die beste daarvan en natuurlik 'n bietjie dompe gaan buite, maar is lekker warm hier in die ateljee.

Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer, met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.

0: Radio.
1: Webbycars, die maklikste manier om jou riding te verkoop.
2: Soek jy 'n wegbreek waar jy die natuur regtig kan beleef, dan is Buffalo Bush Camp op Kudu Valley Safaris net die plek vir jou. Geleë naby Glen Connor in die Oos-Kaap, bied ons alles van selfkampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste Kudu Cabin. Ervaar die opwinding van die bos omring deur buffels en ander wild terwyl jy in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste by www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandag nog. Kontak of WhatsApp Marius by 083-310-0881 of stuur die e-pos na kpsafaris@iafrica.com. Buffalo Bushcamp, jou bosavontuur, begin hier.

0: Volg ons op Instagram @luisterfm.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis nou 9:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, die polisie ondervra 3 persone in verband met die dood van vroue. Reddy se familie het steeds geen inligting oor waar hy is nie. En Tanzanië ondersoek die dood van leeu's. Die polisie ondervra 3 persone van belang in verband met die moord op vroue in Gauteng. Die liggame van minstens 10 vroue is die afgelope 2 maande in die provinsie gevind. 8 van die slagoffers is intussen geïdentifiseer. Die ondersoek het nie tot die gevolgtrekking gekom dat 'n reeks moordenaars vir die moordenaar verantwoordelik is nie. Die waarnemende minister van polisie, Fairos Kachalia, sê die polisie sigbaarheid in die betrokke gebiede is verhoog. Die Suid-Afrikaanse joernalis Mika Reddy, sy familie sê dit steeds geen amptelike bevestiging ontvang oor waar hy is nie. Dit volg nadat berigte verskyn het dat Reddy en sy plaaslike skakelpersoon vir langer as 24 uur onbereikbaar was in Djibouti. Die familie het 'n beroep op Suid-Afrikaanse owerhede gedoen om in te gryp, aangesien hulle dringend antwoorde soek. Die LER vir vervoer en gemeenskapsveiligheid in die Oos-Kaap, Zolile Nkata, het die vinnige optrede van die polisie na die dood van 2 beamptes verwelkom. Adjudant offisier Tando Magaku en konstabel Natlala Tayali is Vrydag doodgeskiet terwyl hulle op 'n rooftog by 'n Spaza winkel in Lebode gereageer het. Die polisie het sedertdien 2 verdagtes in hegtenis geneem, terwyl 3 ander tydens die opvolgoperasies noodlottig gewond is. Die LER se woordvoerder Kaya Komisa sê een van die AK-47 gewere en 3 handwapens wat met die saak verbind word, is gevind. Die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling sê het 'n toename aangeteken in oproepe wat met geslagsgebaseerde geweld verband hou en na sy beheersentrum gerig is. Die sentrum het hierdie maand gemiddeld 424 oproepe per dag ontvang. Dit verteenwoordig 'n toename van 21% in oproepe wat met geslagsgeweld verband hou vergeleke met Augustus. Die woordvoerder van die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling, Sandy Gogluana, sê gemeenskappe moet voortgaan om voorvalle van geslagsgeweld aan te meld. En dan Tanzanië ondersoek die dood van 10 leeu's in die Ngorongoro Natuurreservaat. Die dier is verlede week dood aangetref. Die Ngorongoro bestuuroorheid sê ondersoeke dui daarop dat die leeu's vergiftig is. Tanzanië beskik oor een van die wêreld se mees gerekende wild ekosisteme en die sterftes het kommer oor leeubewaring laat ontstaan. Geldsake. Jou rand is R16.22 teen die dollar, R18.61 teen die euro, R21.70 teen die pond. 'n Bitcoin is op $81,257. Die prys van goud is $4,364 per fynons en dan 'n vat Brent olie bly hoog op $102.43. Dan met die einde van die nuus, ons is terug om 10:00.

dis hartlike goeiemôre. Dit is maandag die 21ste September 2026. Welkom hier by jou lekker luisterstasie. Dis Luister FM 89.6 as ook 90.6 FM. Wêreldwyd op luisterfm.co.za. Ons sê baie dankie Lise Marie. Sy het solo gevliegie op die Grootbek Breakfast van môre selle tyd, selle plek. Hier is dan die JKB, staan vir die Jacques Kilian Brunch. JKF, Jacques Kilian tot 12 uur. Goeiemôre. Die eerste uur lyk so kwart oor 9 jou weer. 20 oor jou geestelike inspirasie. Padkos uit die woord van die Here uit by 9:30. Wat maak nuus? Ook jou boodskappe 20 voor 10. Local is lekker. Tussen die beste musiek op Luister FM. So kom ons gaan groot van huis toe. Good morning. Goeiemôre, Liani my.

0: is Liani my iemand om lief te hê. Ons sê dankie aan Clinicare. Julle maak die JKB program moontlik maandag tot Vrydag 9 tot 12. Ons steun ons vriende daar by Clinicare.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security is securing your peace of mind.
3: As jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie, dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesque is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende fiekie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesque. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@francoisdeisel.co.za.
0: Kontak vir François Deisel, hy gaan jou uithelp daar met 'n wonderlike plek wat hy daar beskikbaar vir het vir jou funksie. Nou ja, dis tyd om te kyk wat maak jou weer natuurlik vir vandag.
4: Luister FM weer.
0: Minimum maksimum temperature Plentyberg Baai vir vandag is 13-21, Gramstad 13-21, Mthatha 14-22, Queenstown juist 12-22, Graaf-Reinet 13-23, Kraddock op 'n pragtige 13-24, Port St. John 17-22, Bishu 14-22, Oos-London 16-22, Port Elizabeth 14-20, gaan ons daar na Jeffreys Baai toe 15-22, uit te nag dispatch, goeiemôre julle, 'n 14 en 22 grade. So jy weer is bewolk met mistigheid in die oggend en dan weer so 'n bietjie in die aand ook en jou wind is lig in die oggend en hy's ook lig suidoostelik en draai noordoostelik hier in die aand se kant. Jou windspoed vir oggend 14 km/h op tot 22 km/h vir vanmiddag wat nie sleg is nie. Die weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Jy kan stadig maar seker jou verjaardag boodskap huweliks herdenking, dalk trou iemand die naweek 'n nuwe geboorte in die familie, selfs jou medelye, kan jy vir my stuur daar op die WhatsApp 082-333-367, standaard data tariewe geld. Klankgrepe nie langer as 30 sekondes nie, en ons speel hulle net vir jou, tussen 9:30 en 10:00 vanmôre. Daai tyd van die oggend, tyd vir jou geestelike inspirasie padkos, uit die woord van die Here, saam pastoor Mornay Du Plessis al die pad uit Boksburg.
5: Luister FM, goeiemôre, dis tyd vir padkos net hier op JKB. Jy kan wen, jy kan bo uitkom, jy kan bo bly en jy kan aanhou wen. Maar is belangrik om te bly by die beginsels, bly by die reëls. Heel eerste wil ek jou vandag herinner aan 'n paar sleutels hoe om aan te hou wen, hoe om bo te bly. Nommer 1. Hou op luister na die leens van die duiwel. Jy moet onthou dat die duiwel is 'n leenaar en wanneer hy praat, lieg hy want dit is sy DNA. Daarom kan jy niks glo wat hy jou vertel nie. Hy sê jou vertel, jy gaan dit nie maak nie. Hy gaan jou vertel, jy is nie goed genoeg nie. Hy sê jou vertel, as iemand lag, hulle lag vir jou. Hou op luister na die leens van die duiwel. Hy is 'n leenaar en hy hoop dat jy bitter lelik raak en stryd vat. Nommer 2, as jy wil aanhou wen en bo bly, laat gaan die verlede, want dit kan maar net jou hede en jou toekoms vergiftig. Laat gaan die verlede. Wanneer ons laat gaan, beteken dit nie wat iemand aan jou gedoen het is maar okay nie. Dit beteken nie dat dit is dat jy daarvan niks maak en goedkeuring gee nie. Dit beteken net jy raak vry sodat jy vorentoe kan beweeg. Dit is soos iemand wat aan 'n paal vashou en strek om op 'n ander plek te kom, maar hy kom nie daar nie want hy hou aan die paal agter hom vas. Laat gaan die verlede sodat jy bo kan bly. Nommer 3, as jy bo wil bly en aanhou wen, bewaar jou mond en jou tong. Jy kan nie net los praat en jy moet lewe praat. Die Bybel sê dood en lewe is in die mag van jou mond. Jy gaan die vrug eet van wat jy aanhoudend praat. As jy konstant kla, konstant negatief praat, konstant murmureer, gaan daai goeters jou realiteit word of bly en dit keer dat jy bo bly en wen. Nommer 4, as jy wil bo bly en wen, kry 'n verwagting terug. Moenie maar net elke dag aankap en sê ons kyk maar hoe gaan dit, ons vat hom soos hy kom nie. Kry jou verwagting terug. Moenie maar net elke dag aankap en sê ons kyk maar hoe gaan dit, ons vat hom soos hy kom nie. Kry jou verwagting.

0: bly. Ek dank u daarvoor in Jesus se naam. Amen. Luister FM, die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
1: Baie baie dankie pastoor Morne, lekker dag vir jou ook en dankie vir ons geestelike inspirasie Padkos. 'n Pragtige lied van Rihanna Nell, Lord You Know. En hierdie lied beskryf eintlik dat jy weet ons het foute en die Here het ons deur moeilike tye gedra en die Here weet dat baie keer maak ons onnodige foute, maar hy is lief vir ons.

beautiful song, Rihanna. Now, Lord, you know. Ek dink baie keer moet ons sê, Here, u weet die waarheid, nê? Al sê mense wat, al dink mense wat, al praat mense wat, die Here weet die waarheid. Hy weet presies wie jy is en hy weet hoe opreg jy is en of jy nie opreg is nie. Ons kom ons nou niks vir hom wegsteek nie. Maak nie saak waar ons probeer wegkruip nie, ons kan nie te wegkruip nie. Hy oog, daar is sy oog in die hemel wat ons sien, nê? So 9:27 en binnekort begin ons met jou boodskap op 082 33 33 67.

0: bekende klanke dan van François Elizabeth met Wil jy dans Karina? Ja, ons wil. Net hierna, dan begin ons met jou boodskappe.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Krane drup, toilette lek.
3: Wat nou?
4: Bel Johan Plumbers.
3: Johan Plumbers!
2: Waterprobleme.
3: Weg in 'n hoogbank.
2: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
3: Johan Plumbers!
5: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC, CO2, TIG, or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.
0: Jacques Kilian op Luister FM 90.6. Jou lekker luisterstasie. Jou lekker luisterstasie. Ons begin met daai boodskap op 082-333-667. Gelukkige 47ste huweliksherdenking aan ons geliefde pa Seni en ma Saya Strydom. 47 jaar waarin julle saam deur die mooi en die moeilike tye gestap het, altyd met mekaar aan julle sy. Pa en ma, ons gee vandag al die eer aan God vir julle lewens en vir die voorreg om julle steeds saam met ons te kan hê. Ons bid dat die Here julle nog baie jare saam sal spaar, gevul met liefde, vrede, vreugde, goeie gesondheid en kosbare herinneringe. Mag God se genade en guns elke dag oor julle wees en mag julle nog lank hand aan hand saam stap. Ons is baie lief vir julle pa en ma, baie liefde van Gustav, Simonei en al die kinders en die kleinkinders. Daar sy pa Seni en ma Saya Strydom, 47 huweliksherdenking, haar groot liefde wat julle kan toekom hoor. Goeiemôre, my moeder was 'n groot aanhanger van Luister FM, Sharon van der Linde. Altyd daar radio aan op julle stasie 7 dae week. Ek het laas week my moeder skielik aan die dood afgestaan. My moeder was 'n mensemens en selfs na haar dood het sy lewens gered deur haar organe te skenk. Wow, aan mense wat dit nodig het omrede. Ons self met my seun baie jare wag vir die skenker na hy nierversaking gekry het. Moeder, ek mis jou, maar ek saluut jou en dan vra daar vir 'n liedjie. Nou baie sterkte, ek weet presies van wie ek ken van Sharon van der Linde. Dis so hartseer om het te hoor. Ek is baie jammer my meegevoel met julle, maar daai mooi daad wat sy gedoen het om lewens te red, sy is ons Here, hoor, definitief en sy sal altyd een bly. Môre Bianca Senekal vanuit die Naag wil net 'n boodskap my liefste dad Wiekus gee. Wil net sê ek is baie lief vir hom en hy moet gou gesond word. Ons is ook baie lief my ma Werna, my man Morney, my seun Morneytjie. Hulle moet 'n geseënde dag hê. Daar sê my ma Riekie Botha van Kirkwood was gister verjaar het. Baie geluk met mamma se verjaarsdag. Mag mamma geseënde jare en hoop mamma het lekker verjaar. Baie liefde Jolandi en die kleinkinders van Nelspruit af. Ja, en lekker Nelspruitse mense, jong, lekker om van julle te hoor, hoor. Altyd lekker. Hoop julle het sommer bless dag. Dan vra hulle net ietsie daar. Okay, Beiers, ek gaan 'n bietjie vir jou loer of ek het gou vir jou kan uitsorteer. Hierin sê ek wil graag vir Tannie Alida feesgeluk wens met haar 80ste verjaardag wat sy gister gevier het. Mag dit nog vele mooie jare vir my tannie wees. Lief jou, Saya en seun Strydom. Ja, ek het self vir haar boodskapie gister gestuur om van geluk te sê met haar groot 80ste verjaardag. Môre Jacques, vandag vier ek en my man Seni ons 47ste huweliksherdenking. Ek wil net dankie sê aan ons hemelse Vader dat hy ons albei soveel jare gespaar het. Ons deurgedra het, lief jou altyd van jou vrou Sia Strydom. Daar is my enetjie vir persoonlik vir julle deurgestuur, nê? Net 'n boodskap my seun wat vandag verjaar, baie geluk seun. Ons sien jou vanaand van ma en pa. Nou ja, dit sê nou nie wie die seun is nie, sê ookie wie ma en pa's nie. So stuur hom vir my weer dat ek aan my name daar vir julle kan bysit, nê? Ek wil net vir die liewe Jesus daarbo moet my pa Hein gesond maak, sy rug is baie seer en laat weet weer uit die bed dat kan kom en kan jy dalk my pa net sê ons is baie lief vir hom en dit kom maar van handery af. Ja nee, definitief, ons sê vir jou pa so hoor, baie sterkte.

0: Sy naam is Leon Ferreira, ander kant toe. Nuwe enetjie van hom daai net. Kyk, die man kan lekker sing. Besig met jou boodskappe. Kom ons hoor wat sê die ene.
1: Goeiemôre, Jacques.
0: Môre.
1: Van my jongste seun, Christo Barra, sê baie, baie geluk met sy 39ste verjaarsdag. Mm-hmm. Mag die Here hom seën en sommer nog baie, baie jare spaar. Dit kom van sy pa en sy ma. Ons is baie lief vir hom. Sien jou later. Sien jou later, seën hoor. Mm-hmm. Dankie, Jacques. Veilig ry later huis toe, papa.
0: Dankie, Esther. Ons maak so vir jou. Dit sê, ja, jy sal dan die boodskap my gestuur. Net 'n boodskap my seun wat vandag verjaar. Dis nou François van Duyk. Het kom daarvan uit 'n naag. Kom van, like my ma Caroline en pa Frans af. So daar is hy nou, seun François van Duyk. Lekker verjaar. En dis nou ma Caroline en pa Frans wat hy mooi boodskapie vir jou daar stuur. Tyd vir Lokalis. Lekker, ons eie Ooskaap talent. Rian Strydom, ons eie Rian Strydom, juist die een, en Janie Norkee Karedo.

0: is Janie Noorkie met Karedo en Rian Strydom, jy is die een, dis local is lekker. Skryf bykie wat nie smaak, hier volgens Marula Media, gebalanceerd en betroubaar. Deurbraak in moordsaak van 9de vroue slagoffer in Gauteng. Nou, onthou 3 verdagtes onder wie 'n man en 2 vroue is oor die naweek in hegtenis geneem verband met die moord op die 9de vroue slagoffer in 'n reeks moordsake wat tans in Gauteng ondersoek word. Die verdagtes is die lede van die Gautengse eenheid vir moord en roof aangekeer en sal verwagting vandag in die Boksburg Landdroshof verskyn. Brigadier Landklem Mate en nasionale polisiewoorder sê luitenant-generaal Puleng Dimpani, die waarnemer nasionale polisiekommissaris, bevestig dat al 9 sake voorkeur geniet. Ons bly daartoe verbind om te verseker dat hierdie ondersoeke met die dringendheid en die vasberadenheid wat dit vereis voortgesit word. Die polisie bevestig dat verder besonderhede oor die saak na verwagting maandag, dis nou vandag, in die hof bekend gemaak sal word. So ten minste, as 'n bietjie lig in die tonnel. En men, hierdie is vreeslik mense, vreeslik 10 mense, en hulle het 'n leidraad, is almal verbind in mekaar, dit weet ons nie. Hulle hooplik met die mense wat hulle gearresteer het, dat daar so bietjie natuurlike werk af van gemaak sal word. As jy die naweek niks het om te doen nie, Loerie Fees is hier.
1: Loerie Narkie Fees, jy mag dit nie misloop nie, want hierdie fees is net lekker. Saterdag 26 September, ek maak 8:00 oop, kerkgronde, NG Kerk, Loerie. Met kunstenaars soos Arien Louise van Wyk, Mario Plaashaan, Roan van der Kuil en Jan. Met MC Gerkie, Oubarie Opel. Plaasprodukte, groente, soetste narkies, kosstalletjies met die lekkerste kos, kunstmarkstalletjies en narkie eetcompetitie. Kom vroeg en bederf jou gesin. Vir navraag kontak Annelies op 073-480-9523. Toegang vir volwassenes, R150, skoolhuur R50. Volg ons op sosiale media.
2: Do you have a do-it-yourself challenge or project? Feel free to walk into Supermix DIY and Hardware Store, centrally located in Commercial Road, Sidwell. At Supermix DIY, we provide top-quality building materials for all types of projects. Come and get all your tools and equipment, cement, sand, and stone, in small or large scale, even water tanks, safety equipment, super gatvol pothole mix, and much more. Now with new services also available to the public, such as maintenance, installations, and repairs for all buildings and all properties. Let us do it for you or do it yourself with Supermix DIY Hardware Store.
3: Soek jy die perfekte wegbreek of trouvenue? Ontdek Kudu Kayak by die poort na die pragtige Bavianskloof. Geniet ons selfsorgverblyf, luxe tentkampe, rustige kampeerterrein en verfrissende natuurlike waterpoele. Vir 'n troue, gesinswegbreek of rustige naweek in die natuur, Kudu Kayak is die plek. Besoek www.kudukayak.co.za, WhatsApp 060-424-4720 of skakel 087-700-8195. Kudu Kayak, waar onvergeetlike herinneringe begin.
4: Hey, jong boetiekie, jy luister na Jacques Kilian op Luister FM 90.6. Ja, daar vat hy.
0: Hy vat, ou maat, hy vat, is 8 minuut en ons stel weer nuus tyd om 10:10 is dit boere pompie, lekker boere muziek. Ek hou ons van liefdes muziek, ek hoop jy ook. Darren Lamb en Pieter Koen sê, ay, when you tell me that you love me. Die speciale persoon in jou leven, wanneer hulle vir jou sê dat jou lief, dan bring het die vlinders in die maag uit, nee.

0: Luister FM nuus.
1: Jy luister na Luister FM, dis 10:00 en is Jean-Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, senior polisiebeamptes ontplooi om moorde in die Kurileni te ondersoek. Verdagtes verskyn in die hof van Zimbane, ontvoering en Duitse kanselier bly aan ondanks CDU verkiesingsverliese. Die waarnemende minister van polisie Faros Kachalia sê senior polisiebeamtes is betrek om te help met ondersoeke na die dood van verskeie vroue in Ekurhuleni. Die twee beamtes is in die hoof van misdaadintelligensie luitenant-generaal Dumisani Khumalo en die polisiekommissaris van KwaZulu-Natal luitenant-generaal Magwanazi. Drie verdagtes is intussen in hegtenis geneem in verband met die moord op die 9de vrou wie se liggaam in Don Park gevind is. Kachalia het aan die media gesê dat die nodige speurhulpbronne in plek is en dat polisieontplooiing in die geaffekteerde gebiede ook verhoog is. 'n 43-jarige verdagte is na verwagting vandag in die Mthatha Landdroshof in die Ooskaap verskyn op aanklagte van ontvoering en afpersing. Die valke die verdagte Saterdag in hegtenis geneem in verband met die beweerde ontvoering van 'n 48-jarige man in Zimbane verlede jaar. Hulle stel ondersoek het sy direkte betrokkenheid en 'n sleutelrol in die orkestrering van die ontvoering en 'n daaropvolgende afpersingspoging bevestig. Drie ander verdagtes staan ook tereg in verband met die saak. Vier verdagtes het na bewering as polisiebeamtes voorgedoen. Die slagoffer met geweld het sy huis verwyder en later 'n losprys vir sy vrylating geëis. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, het erken dat Suid-Afrika se verhouding met die VSA 'n kritieke laagtepunt bereik het. Lamola is hierdie week in die VSA vir die algemene vergadering van die VN. Lamola het toenemende frustrasie uitgespreek ten spyte van Suid-Afrika se pogings om betrekkinge met die Trump-administrasie te herstel. Die interministeriële komitee oor geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord het die publiek aangemoedig om vermiste persone dadelik aan te meld en beklemtoon dat daar nie 'n wagtydperk van 24 uur geld nie. Die minister van vroue, jeug en persone met gestremdhede, Sindisiwe Chakunga, sê dat vroeë aanmelding die polisie in staat stel om ondersoeke en soektogte sonder versuim te begin. Gesinne word aangeraai om 'n onlangse foto, 'n beskrywing van die vermiste persoon en besonderhede oor wat die persoon laas gesien is te verskaf. Dan die Duitse kanselier Friedrich Merz sê hy sal in sy amp aanbly ondanks die swak uitslae vir sy Christian Democratic Union die CDU in gister se provinsiale verkiesing. Volgens die uitgangspeiling het die party in Mecklenburg-Vorpommern onder die drempel van 5% gesak wat nodig is om die parlement te bly. Daar is ook voorspel dat die linke die CDU in Berlin sou klop met ongeveer 25% van die stemme vergeleke met die CDU se 10%. Merz sê die uitslaas 'n ramp vir sy party, maar hy beoog om voort te gaan met sy koalisieregering, sy beplande hervorming op ekonomiese belasting en welsyn gebied. Geldsake nou. Jou goud is $4,351.48 per fyn ons en 'n vat Brent 3 olie op $101.78. Jou rand is R16.23 teen die dollar, R18.62 teen die euro, R21.71 teen die pond. 'N Bitcoin is $81,595. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 11:00.

0: such a beautiful song, Kenny Rogers, Let It Be Me. Hoop jy daai netjie geniet en Andre Swart sê die tweede uur begin met Ek Kom Huis Toe. Kom ons kyk bietjie wat maak jou weer.
1: Luister FM weer.
0: Minimum maksimum temperatuur op die maandag 21 September, Plettenberg Baai 13-21, Grahamstad 13-21, Mthatha 14-22, Queenstown 12-22, Graaf-Reinet 13-23, Craddock, Jacob 13-24, Port St. John's 17-22, Bishu 14-22, Oos-London 16-22, Port Elizabeth 14-20, Jeffreys Baai 15-22, Uitenacht Dispatch 14-22. Grade. So jou weer is bewolk met mistigheid in die oggend en dan ook laat in die aand weer en jou wind is lig in die oggend, lig suidoostelik en dan noordoostelik ook in die aand. Jou windspoed is maar minie in die oggend 14 km per uur op tot 22 vanmiddag wat nie sleg is nie. Kom ons hoop dit bly so. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Right. En saai tyd van die oggend, gryp die mop, die besem die hond, die kat, wie ook al jy in die hande kan kry, want dans gaan jy dans, tyd vir boere pompie of sommer net lekker boere muziek. Koosie Bekes het 'n fynloopse tees en Henning Joubert van Daspoort tonnel af.

0: Sending Hubert van Daspoort Tunnel na Rooihuis Kraal en net voor dit was dit Kosie Beker se fynloopse teses. Amper tyd om te kyk wat ek vir jou geskryf het daar op JKB en hooplik praat jy lekker saam met my.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer and allcut.co.za.
2: As jy op soek na iemand wat jy kan vertrou vir jou volgende bou of opknappingsprojek, dan is Hannes die man op wie jy kan staat maak. Hannes en sy span bied professionele algemene bouwerk, plafonherstelwerk, dakherstelwerk, opgraderings, verwerk en die oprigting van betonpaneelmure. Geen werk is te groot of te klein nie. Kwaliteit, vakmanskap en vriendelike diens is hulle prioriteit. Kontak vandag vir Hannes by 068-820-2253 vir 'n gratis kwotasie en laat hulle jou droomprojek in 'n werklikheid maak. Hannes, jou betroubare bouvennoot.
0: Jacques Kilian op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
3: Is jou lekker luisterstasie. Vanoggend skryf ek nou 'n bietjie vir jou. Ek het nog so 'n petrolpomp daar op gesit. R5, R15 se petrol is 0,19 liters, want dit is nou haar gewees R27,13 per liter. En ek dink baie mense het my so 'n bietjie verkeerd verstaan. Wat ek vra is, wat is die minste brandstof wat jy al ooit in jou voertuig gegooi het? Nie die dag toe dit goedkoop was nie. Kyk, toe dit goedkoop was, kon jy mos nou maar R20 ingooi, nie? Maar eintlik wat die rede is, wat is die minste brandstof wat jy al ooit in 'n voertuig, met ander woorde, jy het net R5 by jou gehad, jy het net R10 by jou gehad, en gesê, hoorie, gooi maar die R10 in, want hopelik kan ek by die volgende plek kom. Jy het net nie genoeg geld gehad daar, op daai stadium te betaal vir die brandstof nie. So, wat is die minste brandstof wat jy al ooit in jou voertuig gegooi het? Kom aan, praat my bietjie saam op die WhatsApp-lijn, ek sal vir jou ook myne sê. So vertel my bietjie, jy sê Jakey, ek moes daai sente behoorlik by mekaar tel, ek moes daai bottels wat vol sente en rande in was, ek moes hulle almal gaan oopkap en is al wat ek gehad het om hierdie brandstof in te gooi. Ek het nie geld gehad vir die brandstof nie, daar is almal, het ons daai tyd in ons lewe nie. So wat is sy minste bedrag wat jy ooit betaal het, want jy het nie meer geld gehad het, dis waaroor dit gaan. Vertel my. Nou mense het geantwoord, dis sê nie, goeie daar, R50 was baie brandstof en Karen Kap sê ook so. So eintlik is dit nou nie die vraag die vandag nie, maar André Kamp sê, ons lees in elk geval, 'n student was in 92, het ek R30 per week gekry, genoeg om my 1100 Golfie Technikon toe te vat en terug te ry elke dag. Ja, Riekie Knoesen, R10. Daar sê, dis wat ek wil weet, R10. Sy sê, die mens wat ek gehad het, ek kon net R10 ingooi. Linda Bellingen, seker so R40 was my Foxy vol gewees. Diets van Rooi en 73 het my skoonpa R7,50 brandstof in sy kombi gegooi. Liewe vader. Obri op Skitching, R9,45 en 76 het ek vol gemaak. Marie Klek, 1970, R1,95. Ons mini het ek vol gemaak. R10 sê Salome Milan, daar is die daar wat ek ken. Doopie my lede paard, toe ek as jong was, sy Land Rover vol gemaak met R20. John Dunkworth Kingskid, 20 jaar terug, toe ek nog een kar gehad het, was so R20, is al wat ek kon ingooi. Jan Dowling, ek het R5 ingegooi in 1970 en my kar vol gemaak. So eindelijk die vraag is, jy het die geld gehad hier, die minste geld, wat jy moes het by mekaar skrap, jy het jou asbakkie uitgehaal, en jy moes nou al skaam vir die petrol joggie sê, ek het net R5, ek het net R10, ek het net R20, dis al wat ek het, gooi dit vir my in, en ek hoopelik gaan ek uitkom waar ek moet uitkom. Vertel my bietjie daar op 082-333-667.

0: gaan.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
2: Sien, ons praat lekker saam. Wat is die minste brandstof wat jy al ooit in jou voertuig gegooi het, want jy het die geld gehad daarvoor. Jy moes regtig krap. Jy moes in jou asbakkie soek. Jy het dalk net 'n R10 gehad of 'n R20 gehad en jy weet jy was al skaam. Wat gaan die mense dink as jy dit nou ingooi? Want jy het nie nog geld gehad en daar was net nie. Ons almal het op baie tyd van ons lewe gekom, nie? Shanu sê wel ek gooi nog steeds net R100 in. R20 was die minste. Ja, ek meen, as jy net R20 het, dan ry jy ten minste tot by die winkel, nê? Monica, vertel ons bietjie.
3: Baie jare terug, toe ek 'n student was, kom jy by die cafeteria koeldrank en chips en so aankoop op rekening, en dan jy nou natuurlik einde van die maand die rekening betaal. Mm. Maar jy kon ook die empties gaan inruil.
2: Ja.
3: En so as die petrol 'n bietjie min geraak het en jy wou net die kar se battery ten minste aan die gang hou deur so eentjie te ry, dan het jy maar die empties gaan ingee by die cafeteria en daai paar sente of paar rand, 10, 15, R20 gebruik om 'n paar liter petrol in te gooi. Nou, daai tyd kon jy daar 'n paar liter in gooi met dit. Ek is nie dankbaar ek hoef vandag empties te gaan inruil vir petrol nie.
2: Ja, dis juist waaroor ek praat, Monica. Jy het hom spot on, soos die Engelsman sê. Daai dae waar jy sê, "Jo, ek het die geld gehad, ek moes maar net ek weet jy, ek was ook al so in daai dae, dan gaan kuier jy nou vir jou meisie en jy het nie geld nie, jy weet, en dan moet jy nou vir daai mannetjie sê, hoorie, R10 gooi stadig, want hy's amper vol. Maar jy weet, hy's so dolleeg soos dolleeg kan kry, nê? Dan gee nou hy R10, dan kyk hulle jy so aan en dink hulle by jouself, meneer, jy's nie okay nie. Maar jy moes dit doen, nê? Daniel sê, jong, R5. Ek gooi net R5 en dan is my bike sommer vol. Ja, kyk, as jy nou lekker skootertjie ry, kan jy nogal ver gekom het met 'n R5, nê? Maar die vraag eintlik vandag is dat, jy weet, het dit al met jou so moeilik gegaan dat jy moes net skraap en jy moes bottels ingee en jy moes in jou asbakkie krap en jy moes daai paar randjies vir daai petrol joggie gee en sê, jong, dis al wat ek nou het, jong, vat maar hierdie, gooi dit maar in. Ek het in 85 'n Bobcat bike gehad en 50 sent het my tank vol gemaak. Lol, moes die goedjies uit my ma se beursie steel, die geldjie. Ah, jy sien. Ja, 50 sent was 50 sent. Ek meen, met 20 sent kon jy baie lekker goed koop. So 50 sent was ook 50 sent in daai dae.

0: Jou lekker enetjie daar so deur Demi Limoor. Ek praat so 'n bietjie rondom, jy weet die minste wat jy in jou voertuig brandstof ingegooi het, want jy het nie geld gehad nie. Jy weet, dit is net 'n probleem, jy moes die asbakkie beroof, jy moes die bottels gaan ingee by die winkel. Ja, Hannes sê vir my, jou 1969 het ek met R1 in my Beetle gegooi en van Queenstown na Bantewoord gery, sê Hannes Duma. Ja, dit is nou die goeie ou dae. Maar George, jy praat nou omtrent die waarheid hierso. Dit is presies waaroor ek praat.
1: Hoor wat. Maar, ja, glo dit gaan goed. Ja, jy kry mos nou die so punt op BP of
0: ja,
1: Shell.
0: Ja, die punte jy op die kaart
1: nou ingooi.
0: Ja.
1: Ons party die maande wat het gaan, dan ry van die een garage na die ander garage, ja. Net om my punte te gebruik wat op die kaart is.
0: Ja.
1: Dis nie 'n nice gevoel.
0: Dis nie 'n nice gevoel nie, maar weet jy wat, ons almal het al daai goed gedoen, hè? Ons almal het al, ek men in jou lewe, en jy moet sal baie keer maar bottels gaan gee om 'n brood te koop. Baie mense sal nou vandag nie terug sê en kykie, maar weet jy wat, ek waardeer waar ek vandaan kom. Jy jou ma het altyd gesê, my kind, jy kan arm groot raak, maar jy hoef nie vuil groot te raak nie, hè? Jy kan skoon wees. So ja, daai was nou iets wat my mama altyd vir my gesê het. So, ja nee, kyk, in 1994-95 was die prys van petrol R1.80. Toe kon ons die hele dorp, hele week lang plat ry, die goeie ou daar, sê Jacques daar vir my. Ja, maar eintlik, en ek gaan nou so 'n bietjie die lyne oop hou, eintlik ek wil daai stories hoor, soos wat George en Monica vir my vertel het. Jy weet dat jy was nou by die garage, maar jy weet, jy het nie geld vir petrol nie. Jy moet daai paar randjies gee en sê, asseblief, gooi man, hierdie een is al wat ek het. Jy weet, ek like van hoe George ook my sê, jy daai punte mag gaan gebruik, wat kan jy doen? Jy moes dit maar doen. Môre Jake, R1 was minste wat ek al moes ingooi my beursie by my huis vir geet. En gelukkig was daar in die asbakke R1, dit was in 87. Nou ja, dit gebeur ook al drie, nie? Daar R1 het jou gehelp. Maar ek denk, vandag R1, denk ek, gaan jou net een snuifie gee, sê, ryk maar hier, mevrou, ons gaat niks kan ingooi vir jou, Dani, nie?

Miranda, as jy bid, is 'n mooi enetjie daai. Jy skryf so lekker vir my oor die minste brandstof wat jy nog ingegooi het en ek vra eintlik omdat jy het baie stadig geld gehad nie. Jy moes in die asbakkie krap, jy het net 'n R10 by jou gehad, 'n R5, jy moes bottels gaan ingee. Chris sê die minste wat hy ingegooi het was 20 sent in 1964 en 'n 65 Cortina GT en het die hele week met daai petrol gery. Toe kos 'n witbrood 9 sent. Nee man, goodness. Hier's 'n lekker enetjie wat hier gebeur. Hierin sê, wel JK, as jy ligte voertuig ry, R20 se brandstof en verder vrie jy by die afdrande. Ria, jy laat my nou aan iets dink. My pa het my altyd geleer, dat jy, as jy by afdrand gaan, en sit jy in neutral, dan vrie jy. Spaar jy regtig petrol? Dis nou in my gedagte, want my pa het my so geleer, so ek glo vas is die waarheid. Maar is dit nou regtig die waarheid, dat jy vrie man, he, op by afdrand? Daar's mense vandag, jou tank kan vol wees, maar as jy op by afdrand kom, dan sit jy in neutral en dan vrie jy. Glo jy dit spaar jou petrol, nê? Dis toch al wat ek sal like om te weet vandag. Ja, nee, kyk hier so. Is 'n interessante lewe wat ons by het vandag. Ek gaan jou boodskappe lees net hierna. Ons eie buddy op PL, Gerrit die Jager, as jy dink ek het.

0: Kudderens sê aan Leen, Leen, Leen en Gerrit de Jager as jy dink ek het. Nou Dante, vertel my as jy bietjie free daar op die afdelande soos ons dit nou maar somme noem. Jy spaar 'n bietjie.
1: JK, goeiemôre.
0: Môre.
1: Ja, daai storie van spaar jy petrol. Is 26 en 35% van die verbruik wat jy spaar.
0: Aha.
1: Wat jy sou gebruik het as jy die afdrand afgery het.
0: Okay.
1: So ja, jy spaar een paar druppels petrol. Maar nie so groot voel uit soos
0: ja,
1: wat die mense denk. Dante, geniet jou program.
0: Dankie Dante, vir die statistiek is om het aan zo. Nee, jong, dankie vir jou vraag. Ek het nie geweet nie, jy moet jou voertuig in rad los en jou voet van die petrol afval. Dan spaar jy petrol op afdrande, sê Sandy. So sy geloof, ja, dit is hoe dit werk vandag, nee. Morgen, ek het al R15 ingegooi, ek was maar skaam, jong. Het dit in een bottel laat ingooi, maar gejok en gesê, dis vir die grasmachine. Dis een manier om uit te kom, ek hou daarvan. Jou in 68 by die motorhawe gewerk, premium petrol 29 cent vir 'n gallon gekos. Gelykstaande aan 4.5 liter, sê Mari, my magtig. Ja, ek gooi nog in wat my Sassa my toelaat, ek vrie ook maar. Ja, ons allemaal het maar vrie in ons, nee. Jong, my minste wat ek was, R20, ek moes maar rechtig oorals raap en skraap, om het by mekaar te maak, sê Lisa. Nee, kyk jy, ons was daar, ons weet precies waarvan jy praat, nee. So lekker jong, Chris sê, dis ja, nee, dankie Chris vir daar, en hy sê, hy was in 1965. Jake, ek het 'n klein Renault TS gery. Kyk, R5 tot R10 is al wat daai tank geken het, want die beursie was altyd leeg. Ek neem een saterdagoggend my ou moeder winkel toe en sy stop R50 in my hand. Stop toe dadelik by die garage en sê, baie spoggerig, R50 asseblief. Sê tot vandag, my ou karretjie het so geskrik vir al die voggies, toe ons by die robot daar in William Moffat kom. So as jy afdraai daar so net, toe sny my kar net uit en ek sien allemaal langs die pad swaai arms en skree. Ons moet uitklim, toe is my karretjie aan die brand. Ek het in 5 minute se tyd heeltemal uitgebrand met my hele R50 se brandstof. Ag nee. Ja, daar was seker 'n lek of iets ergens gewees, nee. Dis baie hartseer, nee. Jong, jy spaar verseker. Kyk na kilometer op liter meter, kry jy meer. Ek het by Mount Pleasant weg en begin free tot by Grasroof. Grasroof daar. Hey, jene Ilse, jy julle maak my dag, hoor. Kom ons sê dankie aan Clinicare, julle maak die JKB program moontlik maandag tot Vrydag, 9 tot 12 van steun ons vriende by Clinicare.
2: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
3: Liefie, die wasmachine loop.
4: Huh? Waarheen?
5: Voor jy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmachine, skorrelgoedwassers, ijskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe. Selfs tot 2 uur se rywe.

0: 041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech.
1: Lieve jemel, maar is warm. Ek moet die aircon net regmaak. Die het 'n vat aan my.
2: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
1: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
2: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road, Warmer. 041-581-3899.
3: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Corlia Botha met Deurmekaar, 'n Karen Zoid nommer wat sy daar sing. Nee, ons gaan afsluit. Ek en my vriendin het om by 2004 gery by 'n vulstasie toe om R10 se brandstof in te gooi. By die vulstasie gekom toe betaal ons met 10 sente en 20 sente. Wel, ons was daar, Elise, ons was almal daar. En ek dink dis wat dit eintlik so lekker maak. Ou kan lag oor vandag, né? Ja, nee, kyk hier, sien baie mense praat oor die 50 sente en daai daar. Kyk, ons verstaan. Dit was baie baie geld. Nou praat van hedendaags, jy weet jy 'n paar jaar terug, jy weet jy het nie geld by jou gehad nie, want jy het nie geld gehad nie. Dankie vir almal wat dit met my gedeel het. Ek dink as nog tyd vir so een lied en dan is dit tyd vir basies nuus. Toto, I'll be over you.

0: such a beautiful song. Toto met I'll Be Over You. Ja, laaste boodskap hier ontvang oor die brandstof. En is lekker om te hoor dat iemand vir jou sê, hey Nikki, klink soos Nikki van der Berg, nee, sê wie. Ja, so as jy met hom vergelyk word, dan sal ek het nogal as een compliment vat, so JK se sê wie.
1: Morgen, Nikki. Ja, jong, ek sit een dag so met probleem, ek het die geld nie. Ek moet diesel in die bakkie gooi.
0: Ja.
1: Stopte met die petrolpompe. Ek sê vir hulle, nee joh, ek het net 10 rand, maar hulle moet stadig ingooi. Want die bakkie is redelijk vol.
0: Ja.
1: Kijk, wat is my petrolgebruik? Nou ja, petroljok was nie baie happy met my nie.
0: Nee, nee.
1: Maar hy staan nog mooi stadig in ingooi. Ja, dit is Stoffel Boothuis van Jeffries Bay. Mooi dag vir jou hoor.
0: Dankie Stoffel, my oom maat, baie dankie vir daai. En ek ben nou lekker laat lag. Ja, ek dink, jy dink een verskoning uit, nee, om net om te sê, hoor, dis kom jy nou so min rand het. Hy is baie vol, gooi stadig, nee, net te loop hy oor. Ja, ek dink my die bokse daai het, maar eindelijk as jy terugdink, ek dink jy, joh, jy was my eindelijk skaam om my goed te sê. Ach, dankie dat jy die private goedjes met my gedeel het volgende. Dit is eindelijk fenomenaal om te weet dit wat jy gesê daar. Maar ja, dit is nou seker tyd vir jou nuus, nee.
2: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za Luister FM nuus.
0: Jy luister na Luister FM, dis 11:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin die NVG hoof Motibi gelas leefstyl audits van amptenare. Suid-Afrika wen medaljes by die wêreldkampioenskap in touwtrek en 'n afgetrede Britse paartjie het die afgelope 15 jaar 59 reddingshonde in pleegsorg geneem. Die nasionale direkteur van openbare vervolging, Andy Motibi, het leefstijl audits gelas van onderzoekers van die onderzoekdirektoraat teen korrupsie, aanklaars en senior bestuurders van die nasionale vervolgingsgesag. Dit volg na ernstige getuienis voor die Matlanga Kommissie. Nou, volgens speciale onderzoekeenheid het slechts 16 nationale en provinciale regeringsdepartemente en staatsondernemings die eenheid die afgelope 2 tot 3 jaar versoek om leefstijl audits uit te voer. Motibi het aan Nuus 24 gesê die audits sal in fases ingestel word en beplan uitvoerende en bestuurspanne. Suid-Afrika het vanjaar 9 goue medaljes by die wêreldkampioenskap in touwtrek gewen. Die geleentheid is in Hartenbosch, Mossel Bay in die Wes-Kaap gehou. Suid-Afrika atleet het altesaam 15 medaljes by die kampioenskap verower. Die Wes-Kaapse LER vir kultuursake en sport, Ricardo McKenzie, het die Suid-Afrikaanse atlete met hulle sukses geluk gewens. Die minister van vervoer, Barbara Krisi, het die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap gelas om onderzoek in te stel na 'n maatskappy wat met die sakeman Lawrence Mudzinganyama verbind word. 'n Video waarin gesien kan word hoe Mudzinganyama vroue by restaurant in Sandton dreig, het onlangs op sosiale media versprei en openbare kommer ontlok. Krisi wil hê die Padagentskap se raad moet onderzoek instel na die omstandighede rondom die aanstelling van Moriel en Franks Infrastructure Group. En Madison Ganyama het ook om verskoning gevra vir sy gedrag en erken dat sy aggressiewe taalgebruik onaanvaarbaar was. Die regering het 'n beroep op lede van die publiek gedoen om amptelike kanale te gebruik om die polisie by te staan in hulle ondersoeke na gevalle van geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord. Die interministeriële komitee oor geslagsgebaseerde geweld het 'n inligtingsessie gehou oor die ondersoek na die moorde op vroue in die land. Die komitee het sy kommer uitgespreek oor die verspreiding van ongestaafde inligting rakende vermiste of vermoorde persone. Die minister in die presidentsie vir vroue, jeug en persone met gestremdhede, Sinesiwe Chakunga, sê die verspreiding van ongestaafde inligting doen meer skade. Sportnuus. Die Protea vrouafrigter Mandla Mashambi is tevrede met Suid-Afrika al eerste T20 reeks teen Zimbabwe met 'n 5-0 skoonvee afgesluit het met 'n 13-lope sege in die laaste wedstryd in Bulawayo. Mashambi sê die span sou hulle gesag afdwing terwyl die toer ook gebruik is om te sien hoe jong spelers onder die druk van internasionale cricket reageer. En dan 'n afgetrede Britse paartjie die afgelope 15 jaar 59 reddingshonde in pleegsorg geneem en het geen planne om op te hou nie. Nicole en Gary Woodsmith, albei in hulle 60s, het laat in 2011 honde begin en pleegsorg neem by die Battersea Dogs Home in Buckinghamshire. Die honde het vir enigiets van 'n paar nagte tot 18 maande by hulle gebly voordat hulle permanente huise gevind het. Die paartjie sê dat pleegsorg gestresste honde help ontspan en hulle persoonlikhede na vore laat kom, want aannemingspersoneel waardevolle inligting gee oor hoe om vir elke hond die regte huis te vind. Goeie story. Geldsake, jou rand is R16.23 teen die dollar, R18.62 teen die euro, R21.71 teen die pond. Bitcoin is $81,746. Prys van goud $4,348.44 per fyn ons en 'n vat Brent 3 olie $102.62. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 12.

0: Always a good classic. And it is Rick Ashley, Never Gonna Give You Up. Edense 458, Italia. Laaste uur van die JKB, ook jou laaste weerbulletin vir vandag. Etienne Kalitz sal môre se weer in sy program gee.
1: Luister FM, weer.
0: Jou minimum en maximum temperatuur is soos volg, Jonita. Nou, ek kyk gou wat sê hier. Nou, waarom sê Jonita? Plettenberg Baai, 13.21. Gramstad, 13.21. Mtata, 14.22. Queenstown, 12.22. Graaf Renet is op 13.23. Craddock, 13.24. Port St. John, 17.22. Bishu, 14.22. Oos-London, 16.22. Polismet, 14.20. Jeffreys Baai, jy is daar op 15.22. En dan uit de nacht dispatch, 14, 22 graden. Bevolk met mistigheid vir ochend en dan weer vanavond ook. Jou wind is lig in die ochend, anders is lig suidoostelik, dan draai noordoostelik in die aand. 14 km uur vir ochend op na 22 km uur vir vanmiddag. En morgen ook so 20 tot 22 km uur. Glad nie sleg nie, kom ons op het bly so. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samenwerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Jonita Du Plessis, ek staan nog.

0: Prachtige lied van Staan Nog, sê Junita Du Plessis, kwart oor 11. Nou, jy amtlik, kan jy glo 2 weke weg, dan is die tyd alweer vir die DRC Spring Carnival. Nou, vanmorgen af gaan ons nou lekker begin die bemarking daarvoor hardloop, maar jy weet, is ons nou net 'n familiedag, waar familie en vriende en opas en omas en mamas en papas, hulle bring die kleinkinders en die kinders saam, wat daar spring kan stelle babbelhuis, as 'n treinkie wat daar ry. En natuurlik vir die mens wat nou van lekker musiek hou, die Baienaars, Boereorkest, Splint in die jaar, Morras, Gary Ellis, Riek Mulder ook nie hierdie jaar, Bernie Slabbert, ons gospel tannie, sy doen goed, en ons country queen, Chantel Bosch, en ook JK. Luister FM, kom maar uit, site is 9 en 12 natuurlijk, ons het ook een auction hierdie jaar by, so aan die einde van die dag, dan gaan ons een beetje auction, een paar dinge daar auction, en hoop jy kry lekker winskoopie, en is al by die Dispatch Revival Center by DRC, dit is nou 2 weke weg, die 3 oktober, en ons het juist hierdie jaar gaan soek, daar aan die groot feeste, of ons meng nie in met ander goeie kies nie, en ons het rarig het recht gekry hierdie jaar, so dit is 'n lekker dag om bykie Dispatch toe te ry, 'n lekker dorpie man, lekker mense, lekker kuier, 'n pannekoek in die hand, en 'n lekker liedjie wat gesing word deur Chantel Bosch, nee, of 'n lekker lang armpie saam met die Baienaars Boereorkest, en jy gaan sê vir Luister FM se mense, hallo, dit klink nou vet pret, maar vanmorgen af amptelik sal ons nou lekker alles oor praat, wat daar gaan wees, ek moet sê, ons talliekies is meer hierdie jaar, King Kaars natuurlijk ook week hierdie jaar daar, ons kunstenaars, ander verhoog wat ons hierdie jaar het, ons probeer een bykie beter gaan elke jaar, en is verniet, nee, dis wat lekker is, al die sangers is verniet, jy kom maar in, jy kom sit het, jy sit onder die tent, en jy geniet het, en natuurlijk vir 'n goeie doel ook aan vir DRC gemeente, so ja, dit gaan lekker wees, jy moet nou al jou dagboek merk, ons gaat een lekker keier.
1: Maak jou reg vir 'n lekker familienaalweer vir die Netbank Daily Best Melkfees, Saterdag die 10de en Sondag die 11de Oktober by die Gamblers Berry Hotel. Daar is iets vir die hele gesin, van kosstalletjies, suiwelprodukte en boeresport, tot 'n kaas en yoghurtmaak kursus, 'n melktaart eetkompetisie. Die kinders kan die kinderpret area geniet, terwyl musiekliefhebbers kan uitsien na optredes deur onder andere die Jackie Lou Band, ons, Bartu, Jackals Vibes, Joe Black en nog vele meer. Kaartjies is online beskikbaar by Quicket en respekteer asseblief boere se biosekuriteitsmaatreëls. Wanneer jy landbouareas besoek, hierdie advertensie is met trots geborg deur EcoWise, jou kundige vennoot in pasgemaakte biosekuriteitsoplossings vir jou boerdery.
2: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duwys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duwys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Homer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
3: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
4: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
3: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
4: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergetelik maak.
3: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
4: Of koop met gemak online by jifloral.co.za.
3: J.I. Floral Distributors, turning dreams into reality.
0: Jacques Kilian op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

0: Elvis Blue sê, hey vriende, julle is altyd daar vir my, dis nou ware vriende, nê? Nou volgens Moorla Media, gebalanseerd en betroubaar, Cindy Crawford, sy seun 27, oorlede. Presley Gerber, die 27-jarige seun van die supermodel Cindy Crawford, is Sondag in 'n rehabilitasiesentrum in Los Angeles, Kalifornië, oorlede. Volgens People, met die autopsie nog afgehandel word en die presiese oorsaak van sy dood dan nog nie bekend nie. Ellie Jenkins, 'n verteenwoordiger van Crawford en haar man Randy Gerber het aan BBC gesê die familie vra vir privaatheid gedurende hierdie moeilike tyd van pyn. Nou Presley was 'n model net soos sy ma en jonger suster Kaya het op 16 sy debuut op die loopplank gemaak vir Italiaanse modehuis Moschino. Hy het ook vir ontwerpershuise soos Dolce & Gabbana en modelwerk gedoen. Sy pa Randy is bekende sakeman en die handelsmerk het saam met George Clooney gestig. Presley het in onlangse jare openlik gepraat oor sy uitdagings met sy geestesgesondheid en dwelmmisbruik. Ek het gesukkel met depressie en ander dinge wat daarmee saamgaan. Ek dink as ek net 1 of 100 mense kan help om uit daardie plek te kom waar ek eens in my lewe was, is dit al wat ek moet doen, het hy in 2023 gesê. So ja, jammer om dit te hoor. So ja, Cindy Crawford se seun 27 daar oorlede.
1: Sig in je all in vernaamd. Sig in je

is Arne Jordaan wat die lekker van Verliewe is geword. En vir my tyd om te groet was heerlik om saam te kuier vandag op hierdie maandag 21 September. Môre maak ons weer so, net hierna sit Etienne Kalitz met die middag same syn en dan die grootman Big Nick met die Big Nick Drive van 3 tot 6 en die Albertsbroers daar van 6 uur vanaand af. So bly ingeskakel prop vol pret hier op jou lekker luisterstasie. Ek sê dankie aan Clinicare. Julle maak die JKB program moontlik is nou maandag tot Vrydag 9 tot 12 van ons teen ons vrinne daar by Clinicare. Speel vir jou uit daar met Heinz Winkler en dan kan die worries wat ook al jy wil hê vandag gaan lekker wees. Geniet hom wat ook al jy aanpak. Doen dit met die beste van jou vermoë. My kind of JK gaan groot of gaan huis toe tot môre. Bye bye.

Jy luister na Luister FM, dit is nou 12 uur en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Die Suid-Afrikaanse journalist Mika Reddy is vermoedelik in aanhouding. NISWA se herstelbefondsing vir 357 studente van Nelson Mandela Universiteit. En ontleder sê Xi Jinping is in 'n sterker posisie. Die Suid-Afrikaanse journalist Mika Reddy, wat as vermis in die Djibouti aangemeld is, is vermoedelik in aanhouding. Volgens die internasionale konsortium van ondersoekende journaliste, die ICIJ, is Reddy moontlik aangehou nadat hy nie media-akkreditasie verkry het nie. Die groep se Afrika-koördineerder Mohamed Willow Ismail word ook glo aangehou. Kontak met Reddy en Ismail is saterig in die Djibouti-stad verloor. Die ICIJ sê die omstandighede rondom hulle aangemelde aanhouding is nog onduidelik. Die Nasionale Finansiële Hulpskema vir Studente, NISWA, het befondsing herstel vir 357 Nelson Mandela Universiteit studente wat aan uitgebreide programme deelgeneem het, wat hulle befondsing verloor het weens verkeerde kwalifikasiekodes. Die adjunkminister van Hoër Onderwys en Opleiding, Yusuf Kassim, het die universiteit onlangs besoek. Hy sê alle toelaas vir die betrokke studente is op datum. NISWA sal na verwagting hierdie week met die universiteit se finansiële span vergader om uitstaande befondsing kwessies op te los. Studente het ook kommer uitgespreek oor voedsel, akkommodasie, ondersteuning vir gestremdhede en vertragings by die proses om van die maaltydbestuurstelsel te onttrek. Gautengse premier Panyaza Lesufi veroordeel die skietdood van die bekende renjaer Robert Woke in 'n padwoedevoorval verlede week in Kempton Park. Woke, 'n veelbekroonde renjaer met 'n loopbaan van byna 3 dekades, het talle nasionale titels gewen, insluitend agtereenvolgende SA GTC kampioenskappe en seges in die Simola Hill Climb. Drie verdagtes is in verband met die voorval in hegtenis geneem. Die provinsiale regering se woordvoerder, Sizwe Pamla, sê Woke was 'n ware ambassadeur vir Suid-Afrikaanse motorsport. Media 7 het aangekondig dat hy volgende maand 3 nuwe geanimeerde kinderreekse op eToons en ETV sal bekendstel. Die programme sluit in Nature Nerd, The Pencilton en Gordon. Nature Nerd kombineer animasie met werklike beeldmateriaal van wild en onderhoude met Suid-Afrikaanse bewaringskundiges en sal in Engels en isiXhosa uitgesaai word. The Pencilton volg skryfbehoeftes wat lewendig word, terwyl Gordon die verhaal vertel van 'n Australiese herdershondjie wat by sy nuwe huis aanpas. Media 7 sê elke program is gebaseer op dinge wat jong kykers reeds ken, waarvan hulle hou en wat hulle daagliks teekom. In jou sportnuus, Mamelodi Sundowns afrigter Miguel Cardoso het hulle 2-1 oorwinning oor Al Ahly in die FIFA African Asian Pacific Cup aan die oorlede Jaden Adams opgedra en gesê hy sukkel steeds met die verlies van die 25-jarige middelveldspeler. Sundowns sal nou in die Challenger Cup teen die wenner van Noord- en Suid-Amerikaanse kampioene speel met 'n plek teen die Europese kampioene Paris Saint-Germain in die eindstryd op die spel. Cardoso het sy spelers geloof omdat hulle teen 'n sterbelade Al Ahly span as 'n eenheid gespeel het en gesê hy is trots daarop dat Sundowns in Suid-Afrika weer op die wêreldverhoog verteenwoordig word. En tenslotte, ontleders meen dat die Chinese president Xi Jinping in 'n sterker posisie verkeer voor sy ontmoeting met die president van Verenigde State van Amerika, Donald Trump. Die twee leiers sal donderdag 'n beraad in Washington hou. Hulle sal na verwagting verskeie kwessies bespreek, insluitend handelsbetrekkinge. Ontleders sê China se ekonomiese posisie het verbeter sedert Trump weer aan bewind gekom het, terwyl Trump voor verskeie uitdagings te staan kom, insluitend die konflik met Iran. In jou geldsaake, die rand R16.21 teen die dollar, R18.60 teen die euro en R21.70 teen die pond. Bitcoin $81,915. Die prys van goud $4,353.11 per fynons en Brent olie $102.55 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende bulletin volg om 1. Bly ingeskakel.